եմ միասին, ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, եւ այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում, եւ չնայած որ ճերմակ զինվորներով աստվածն է խաղում, իսկ Ալլահը սևերով, նոր

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլահի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթոռիդ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջու ձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատ քեզ կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես ննջում, և մեզ աստված դեպի Ալլահը

կոտորվել ենք, ջարդվել, դարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներիս միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ Ակսորը հավերժ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան անկասկած, սխալ է

0: Ze sireli yeni hane.
1: Maydik ne?
2: Yep haydik ne?
3: Tatik ne?
4: Yep babik ne?
5: Duki harke çalışa çıkmaz.
6: Men kurak nota vermem.
2: Arant mes. Çi karo hınçel voreve meğedi.
1: Yete mezanit mega pakaset.
7: Hınaravor çe patkeratsnel te. Ինչ կկատարվի երաշտության հետ։
8: Այո, ուստի մենք միշտ միասին ենք։
9: Եվ այսօր կներկայացնենք ձեզ մեր ուրախ երգերը։
1: Իսկ մինչ այդ ներկայանանք, հիշեք մեր անունները։
0: Ես ամենամեծն եմ, անունս դո է։
2: Իսկ ես Ռեն եմ, իմ անունն է Մի։
10: Իսկ ինձ կոչել են Ֆա։
1: Սոլ են ինձ միշտ բոլորը կանչում։
9: Իսկ ես Լյան եմ, Լյա, հիշեք։
6: Եվ մնում եմ ես, իմ անունն է Սի, հիշեցիք երեխաներ։
0: Դե իհարկե հիշեցիք։
1: Դա, իսկ ո՞ր են մեր ծնողները, նրանք արդեն այստեղ պետք է լինեին։
11: Չգիտեմ։
7: Ես գիտեմ, նրանք երևի, ինչպես միշտ, մի գեղեցիկ ակնկալ են պատրաստել մեզ համար։
8: Երեխաներ, իսկ դուք գիտեք մեր ծնողների անունները։
1: Ոչ, հիշեք, շատ հեշտ է, ինձ հիշում եք, ես Սոլն եմ, իսկ մայրիկիս անունն է Սոլի բանալի։
8: Իսկ ես Վան եմ, հայրիկիս անունը Վայի բանալի, բայց քանի որ նա շատ ցածր է խոսում, նրան ասում են նաև Բասի բանալի։
9: Ահա եւ նրան
12: մայրիկի։ Բարև ձեզ երեխաներ, բարև ձեզ սիրելիներս, դե ինչ, հասցրեցիք ծանոթանալ միմյանց հետ։
2: Այո, այո, եւ սպասում ենք ձեզ։
12: Երեխաներ, այսօր տոն է, բարի տոն։

Van Durera, Vilma Kuyumcan. Parev Sirilun Gantirner. Pashinyan Hartsagani Dak Gtne Evrasiagan Dndesagan Miutyan Korzuneutyuna. An harts tvadze te koyutyun uni Evrasiagan Dndesagan Miutyuna gam voch. Խնդիրները, որոնք ստեղծված են Հայաստանյան արդարություններուն համար, ստանոր մտահոգիչ են, եթե բարձրվի, որ տնտեսական միության մեջ ապրանքներու, աշխատուժի ու ֆինանսներու ազատ դեղաշարժի չլուծվող խնդիրներ կան, ուրեմն միությունը գոյություն չունի, ըստ վարչապետին. Պաշինյան ազանկած է, որ հարցերը արագ չգարգավորելու բարակային Եվրասիական տնտեսական միության կայկայումը գրնա անխուսափելի դառնալ, քանի որ մյուս անդամ երկիրները ևս մտահոգ կլան նման խնդիրներով։ Ըստ վարչապետին, ան կպատրաստվի այս հարցերը բարձրացնել օգոստոսի սկիզբը Ղրղզիստանի մեջ դեղի ունենալիք Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Հիշեցնենք, որ մայիսի վերջին դեղի ունեցած Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին անդամ երկիրներու առաջնորդները Հայաստանին հորդորած էին հանրաքվե գադարել ճշտելու համար իր արդակին ուղությունը Եվրոպական միություն, թե Եվրասիական տնտեսական միություն, իսկ Երևան արձականկած էր, թե հանրաքվեի բահը դեռ չէ հասունացած։ Վարչապետը կնատադես նաև իր բացակայության Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու կողմէ ընդունված նշյալ հայտարարությունը, ան նշեց, որ եթե Եվրասիական տնտեսական միության որևէ երկիր այլ անդամ երկրի հետ կապված գրնա այսպիսի որոշումներ տալ, ուրեմն միությունը կհայտնէ իր ինքնալուծարման մասին, խոսքը Հայաստանի Եվրոպական միություն մուտքի կամ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու մասին հանրակրվե գադարելու հորդորելու վերաբերյալ էր։ Հիշեցնենք, նախընտրական շրջանին Մոսվան արգելեց հայկական գյուղատնտեսական հիմնական արդարություններու Չերմու քանկային ջուրի և ոգելիչ խմիչներու ներածումը Ռուսաստան որակի չափանիշներու պատճառաբանությամբ։ Իբրև բադասխանկայլ Հայաստանի կառավարությունը որդեգրեց դուժած արդածողներուն և այկեբաններուն աճակցելու ծրակիրներ, միաժամանակ գոչ ուղելով աշխուժացնելու արդածումները թեպի այլ շուգաներ։ Ըստ Փաշինյանին, Արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը Արցախի հարցի հետապնդման արձականքն է։ Նիկոլ Փաշինյան, Ադրբեջանի մեջ Արևմտյան Ադրբեջան թեմայով քննարկումներու աշխուժացումը որագեց իբրև հայելային արձականք Արցախի հարցի հետապնդման հետ։ Ըստ անոր, այնքան ադեն, որ Հայաստանի մեջ կամ սպյուրքյան կառույցներուն կողմէ Արցախի հարցը կհետապնդվի Բաքուն հակատարձ քայլերու պիտի թիմէ։ Վարչապետը քննադատեց հայտադի կառույցներն ու տաշնակցությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ Արցախի հարցը արձարձելու համար։ Ան բնտեց, թե Հայաստանի ժողովուրդը ընդրություններով փաստած է, որ Ղարաբաղյան շարժումը այլևս չի շարունակվիր։ Ըստ անոր, Արցախի հարցի հետապնդումը փորձ է Հայաստանը նոր արգաձախնդրության մեջ ներկայացնելու համար։ Նշենք, որ օրեր առաջ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքին մեջ տեղի ունեցած է Բաքվի կողմէ ֆինանսավորվող համակումարմը արևմտյան ադրբեջանցիներու վերադարձի իրավունքի խորակիրով։ Հավաքի մասնագիտները նամակ հղած են կոնգրեսականներուն, պահանջելով աջակցել ադրբեջանցիներու վերադարձին այն դարաշները, զորս Բաքուն կգոչէ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան և որոնք կգազվեն Հայաստանի ինքնիշխան հողերը։ Հոյիտա Հայաստանի երիտասարդական միությունը գտադաբարդե Երևանի մեջ Ֆրանսայի հրապարակեն Արցախի թրոշը հեռացնելու քաղաքապետարանի որոշումը։ Միության տարածած հայտարարության համաձայն քաղաքապետարանի հրահանգով 3 օր շարունակ թրոշը հեռացված է Ֆրանսայի հրապարակեն, սակայն երիտասարդները ամեն անգամ անմիջապես Արցախի թրոշը վերականգնած են։ Վերջին փորձի ընթացքում ոստիկանությունը ցերպակալած է Հոյիտա Հայաստանի երիտասարդական միության 2 անդամներ, միությունը գշեշտե, որ Հայաստանի մեջ ստեղծված է այնպիսի իրականությունը, ուր հայ երիտասարդները պերման գենտարգվին բարձաբես Արցախի թրոշը զազանելուն համար,
ըստ անոնց Արցախի թրոշի տեմ պայքարը լավագույնս կբացահայտի գործող իշխանության աբասկային բնութագիրը։ Անոնք կհայտարարեն, որ որքան էլ փորձ կատարվի չնչելու ազգային հիշողություն, Արցախի թրոշը միշտ պիտի ունենա իր արժանի անփոխարինելի դեղը իբրև հայկական պայքարի և արժանապատվության խորհրդանիշ։

Հրացված, ստանոր իսկսպան է այս կրեական կործը շինձու է և շարունակ է մնալ շինձու։ Շիրագիտեմ է առաշրորդը հայդարարես նաև, որ բիդի շարունակ է կննատադել իշխանությունները։ Հիշեցնենք ուտամի սպանդ բախվել է ետ սրպազանը դնային գալանքի դեղապոխված էր երեկ ամիս առաջ, կործը պեգաննելու որոշման հիմքը պաստապաններուն փողոքներ, որ թադավարությունը պետք է գայանար ոչ թե Երևանի այլ Շիրակի մարզի թադարանի մեջ, հետևաբար նոր թադավարությունը պիտի գադարվի Շիրակի մարզին մեջ։ Ռուսիո նախագահի մամլոկ արդուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտնած է, որ Ռուսիո և Հայաստանի հարաբերությունները պիտի զարգանան։ Պեսկով նշած է, որ պիտի շարունակեն Հայաստանի հետ հարաբերությունները բազմաթիվ հասարակած ուղիներով։ Ռուսաստանը Հայաստանի մեջ լուրջ ներդրող է, ուստի քորձերը շատ են և հարաբերությունները պիտի շարունակեն զարգանալ, լրագրողներուն հետ ջեբազրույցին ասաց Դիմիտրի Պեսկովը։ Ան նշած է, որ Երևան այժմ գտնվի իր զարգացման ուղին ընդրելու հոլովույթի մեջ, ստանոր Հայաստանը և Հայաստանի ղեկավարությունը այժմ գտնվին խաչմերուգի վրա, բազմաթիվ տարերու ընթացքին Ռուսիան և Հայաստանը եղած են թրացի և եղբայրական երկիրներ, ասաց Կրեմլինի պամպերը։ Ան ավելացուցած է, թե Ռուսիան հույս ունի, որ Երևան վերջնական հաշվով ընդրություն պիտի գտնի իոքուտ Եվրասիական դնդսական միության, քանի որ համարգումի այս գործընթացը սկալիորեն ավելի ծերնդու է, քան Հայաստանի Եվրոպական միության հավանական անդամակցությունը։ Անոր համացայն Եվրասիական դնդեսական միությունը ամեն դարի Հայաստանի մեջ համախարն ներքին արդատության աջին գուդա սկալի դոգոս և համոզված ենք Եվրասիական դնդեսական միության հետ համարգումի գործընթացը սկալիորեն կերազանցե այլընտրանքներու և հույսով ենք, որ նախ և առաջ հայ ժողովուրդը, ինչպես նաև ներգա հայկական ղեկավարությունը իրավիճակի վերլուծման իբրև արդյունք պիտի կան նույն դեսագետին, նշած է Դիմիտրի Պեսկով։ Մյուս կողմը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մեջ Ռուսիո ներգայացուցիչ Վիկտոր Վասիլիև իր գարկին ասաց է, որ Մոսկվան կսպասի հապկի վերաբերյալ Երևանի պաշտոնական որոշումին։ Անոր խոսքով Երևանը պետք է որոշի միավորման հետ իր փոխգործակցության ծավալը մնալու կամ այլ որոշում և այդ մասին տեղեկացնե գազմագերբության գործընկերները։ Իսկ Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը Հայաստանը և շարք մը այլ երկիրներ մեղադրած է դարաձաշրջանի մեջ ՆԱՏՕ-ի աստեցության աջակցելուն մեջ։ Ըստ Մեդվեդևին, Թաշինքը խորհրդային միության փլուզում են յետք հետ խորհրդային որոշ պետություններ օգտագործեց որպես կորձիկ Ռուսիո դեմ։ Ռուսիո հետ կորձընկերության ցկտումի մասին քեղեցիկ խոսքերու կողին դակ ՆԱՏՕ-ն կորձնականորեն մոտեցավ մեր սահմաններուն, որպես կորձիկ Թաշինքը օգտագործեց համաճիկ վարճագարկեր, այդպես եղավ Վրաստանի և Ուկրաինայի բարակային, որ 2014-ին վերածվեցավ Ռուս-ադիացության օջախի, ցավոք այսօր նույնը գբադայի Մոլդովայի և նույնիսկ ավաղ Հայաստանի հետ, հայդարարած է Մեդվեդևը։ Հայաստանի նոր ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագրին Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազգային ժողովի նախագահի ատարին համար գբայկարեին 3 թեկնածուներ՝ Կորձո խորտարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փոխոստակ Ռուբեն Ռուբինյանը և խմբակցության ղեկավար Հայկ Գոնջորյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ընդրեց փոխոստակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Պետախազությունը Ձարուգյանին անցերն մխելութենեն զրգելու միջնորդություն ներգայացուցածը գետրոնական ընդրական հանձնաժողով։ Հայաստանի գլխավոր թադախազությունը միջտորտություն ներգայացուցած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանին անցեր մխելութենեն զրգելու և անոր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն ստանալու համար։ Հունիսին Հայաստանի գլխավոր թադախազությունը տեղեկացուցած էին, որ կորզարար Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության նախագահ Գագիկ Ձարուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցված է առանցնաբես խոշոր չափերով հարգերեն խուսափելու հոդվածով, անոր նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընդրված էր բացակայելու արգելքը։ Սիրելի

Բարև ձեզ իմ շատ ու շատ սիրելիներ։ Ես այս հանդիպմանը շատ եմ սպասել։ Հույսով եմ դուք եք։ Շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ ձեզանից, որ եկաք այսօր անցկացնելու այս երեկոն ինձ հետ։ Մեզ բոլորիս բարի ժամանակ։

Բարի լույս սիրելուն գնդիրներ, դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր ուրբաթ 26 հունիսը, ժամը 8:41 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ այսօր եւս օդը շատ դակպիտելա, հիմա Չերմաստիճանը 28 աստիճան է, բայց օրվա ընթացքին պիտի հասնի մինչև 39-ի, ուրեմն փորձեցեք շատ հեղուկ խմել։ Ժամը 9-ին և 10-ին գլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9-րդ IPFM-ի թերթոնն է, 9-ին, 10-ին և 12-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:45-ի խմբագրականն է, 11-ին աղեղը գյաղ հայդակիրը, 12-րդ Սետանելա լաղմենի, 13-ին այբ սանտը և 13:45-ին գրգին հայերան լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր գմախտենք թեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: Urban Durere, Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ, Փաշինյան հարցականի դակ գտնե Եվրասիական տնտեսական միության գործունեությունը։ Ան հարց տված է, թե գոյություն ունի Եվրասիական տնտեսական միությունը կամ ոչ, խնդիրները, որոնք ստեղծված են հայաստանյան արդատություններուն համար, ստանոր մտահոգիչ են, եթե բարձվի, որ տնտեսական միության մեջ ապրանքներու, աշխատուժի ու ֆինանսներու ազատ տեղաշարժի չլուծվող խնդիրներ կան, ուրեմն միությունը գոյություն չունի, ըստ վարչապետին։ Փաշինյան ազանկած է, որ հարցերը արագ չգարգավորելու բարակային Եվրասիական տնտեսական միության կայկայումը գրնա անխուսափելի դառնալ, քանի որ մյուս անդամ երկիրները ևս մտահոգ կլան նման խնդիրներով։ Ըստ վարչապետին, ան կպատրաստվի այս հարցերը բարձրացնել օգոստոսի սկիզբը Ղրղզիստանի մեջ տեղի ունենալիք Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Հիշեցնենք, որ մայիսի վերջին տեղի ունեցած Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին անդամ երկիրներու առաջնորդները Հայաստանը հորդորած էին հանրաքվե կատարել ճշտելու համար իր արդակին ուղղությունը Եվրոպական միություն, թե Եվրասիական տնտեսական միություն, իսկ Երևան արձականկած էր, թե հանրաքվեի բահը թեր չէ հասունցած։ Վարչապետը քննադատեց նաև իր բացակայության Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու կողմէ ընդունված նշյալ հայտարարությունը, ան նշեց, որ եթե Եվրասիական տնտեսական միության որևէ երկիր այլ անդամ երկրի հետ կապված գրնա այսպիսի որոշումներ տալ, ուրեմն միությունը կհայտնէ իր ինքնալուծարման մասին։ Հիշեցնենք, նախընտրական շրջանի Մոսվան արգելեց հայկական գյուղատնտեսական հիմնական արդատություններու Չերմուկ հանքային ջուրի և Վոկելիչ խմիչներու ներածումը Ռուսաստան որակի չափանիշներու պատճառաբանությամբ։ Իբրև պատասխանկայել, Հայաստանի կառավարությունը որդեգրեց դուժած արդաձողներուն և այգեբաններուն աջակցելու ծրագիրներ, միաժամանակ գոչ ուղելով աշխուժացնելու արդածումները թեպի այլ շուգաներ։ Ըստ Փաշինյանին, Արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը Արցախի հարցի հետապնդման արձականքն է։ Նիկոլ Փաշինյան, Ադրբեջանի մեջ Արևմտյան Ադրբեջան թեմայով քննարկումներու աշխուժացումը որակեց իբրև հայելային արձականք Արցախի հարցի հետապնդման հետ։ Ըստ անոր, այնքան ադեն, որ Հայաստանի մեջ կամ Սպիրկյան գարուսներուն կողմէ Արցախի հարցը կհետապնդվի Բաքուն հագատարձ քայլերու բիդիթի մե։ Վարչապետը քննադատեց հայտադի գարուսներն ու տաշնակցությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ Արցախի հարցը արձարձելու համար։ Ան բնտեց, թե Հայաստանի ժողովուրդը ընդրություններով փաստած է, որ Ղարաբաղյան շարժումը այլևս չի շարունակվիր։ Ըստ անոր, Արցախի հարցի հետապնդումը փորձ է Հայաստանը նոր արգաձախնդրության մեջ ներկայացնելու համար։ Նշենք, որ օրեր առաջ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքին մեջ տեղի ունեցած է Բաքվի կողմէ ֆինանսավորվող համակումարմը արևմտյան ադրբեջանցիներու վերադարձի իրավունքի խորակիրով։ Հավաքի մասնակիցները նամակ հղած են կոնգրեսականներուն, պահանջելով աջակցել ադրբեջանցիներու վերադարձին այն դարաստները, զորս Բաքուն կգոչէ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան և որոնք կգազվեն Հայաստանի ինքնիշխան հողերը։ ՀՅԹ-ի Հայաստանի երիտասարդական միությունը գտադաբարդե Երևանի մեջ Ֆրանսայի հրապարակեն Արցախի թրոշը հրացնելու քաղաքապետարանի որոշումը։ Միության տարածած հայտարարության համաձայն քաղաքապետարանի հրահանգով 3 օր շարունակ թրոշը հրացված է Ֆրանսայի հրապարակեն, սակայն երիտասարդները ամեն անգամ անմիջապես Արցախի թրոշը վերականգնած են։ Վերջին փորձի ընթացքում ոստիկանությունը ցերպակալած է ՀՅԹ-ի Հայաստանի երիտասարդական միության 2 անդամներ, միությունը գշեշտե, որ Հայաստանի մեջ ստեղծված է այնպիսի իրականությունը, ուր հայ երիտասարդները պերման գենտարգվին բարձրապես Արցախի թրոշը զազանելուն համար, ըստ անոնց Արցախի թրոշի դեմ պայքարը լավագույնս կբացահայտի գործող իշխանության աբասկային բնութագիրը։ Անոնք կհայտարարեն, որ որքանալ փորձ կատար վիճընչելու ասկային հիշողությունը Արցախի տրոշը միշտ պիտի ունենա իր արժանի անփոխարինելի դեղը իբրև հայկական պայքարի եւ արժանապատվության խորհրդանիշ։ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աչաբահյանի դնային գալանքը վերացած է։ Վերակնիչ դատարանը մասնագի բավարարեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աչաբահյանի փողոքը, Պեգանեց Արաչին Ադյանի դատարանի որոշումը ու կործը ուղարկեց նոր կնության։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարվան հոկտեմբերին Արաչին Ադյանի դատարանը Միքայել Արքեպիսկոպոսը մեղավոր նկատեց իշխանությունը զավթելուն ուղված հրապարակային գոչեր ընելու համար և զայն դատապարտեց երկու տարվան բանդարկության։ Որոշումին մասին Միքայել Սրբազանը ասաց, որ իրան համար այս որոշումը բավարար չէ, որովհետև չէ արտարացված, ըստանոր ի սկզբանե այս քրեական կորձը շինձու է և կշարունակի մնալ շինձու։ Շիրակի թեմի առաջնորդը հայտարարեց նաև, որ պիտի շարունակի քննադատել իշխանությունները։ Հիշեցնենք, 8 ամիս բանդ բախվել է, երբ Սրբազանը դնային գալանքի տեղափոխված էր 3 ամիս առաջ, կորձը պեգաննելու որոշման հիմքը պաստապաններուն փողոքներ, որ թադավարությունը պետք է գայանար ոչ թե Երևանի, այլ Շիրակի մարզի թադարանի մեջ, հետևաբար նոր թադավարությունը պիտի կատարվի Շիրակի մարզին մեջ։ Ռուսիո նախագահի մամլոկ արդուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտնած է, որ Ռուսիո և Հայաստանի հարաբերությունները պիտի զարգանան։ Պեսկով նշած է, որ պիտի շարունակեն Հայաստանի հետ հարաբերությունները բազմաթիվ հասարակած ուղիներով։ Ռուսաստանը Հայաստանի մեջ լուրջ ներդրող է, ուստի քորձերը շատ են և հարաբերությունները պիտի շարունակեն զարգանալ, լրագրողներուն հետ ջեբազրույցին ասաց Դիմիտրի Պեսկովը։ Ան նշած է, որ Երևան այժմ կգտնվի իր զարգացման ուղին ընդրելու հոլովույթի մեջ, ըստանոր Հայաստանը և Հայաստանի ղեկավարությունը այժմ կգտնվին խաչմերուկի վրա, բազմաթիվ տարերու ընթացքին Ռուսիան և Հայաստանը եղած են թրացի և եղբայրական երկիրներ, ասաց Կրեմլինի պամպերը։ Ան ավելացուցած է, թե Ռուսիան հույս ունի, որ Երևան վերջնական հաշվով ընդրություն պիտի կատարի Յոկուտ

հապկի վերաբերյալ Երևանի պաշտոնական որոշումին։ Անոր խոսքով Երևանը պետք է որոշի միավորման հետ իր փոխգործակցության ծավալը մնալու կամ այլ որոշում եւ այդ մասին դերեկացնե գազմագերության կորզունգերները։ Իսկ Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը Հայաստանը եւ շարք մը այլ երկիրներ մեղադրած է դարաձաշրջանի մեջ ՆԱՏՕ-ի աստեցության աջակցելուն մեջ։ Ըստ Մեդվեդևին, Թաշինքը խորհրդային միության փլուզում են յետ հետ խորհրդային որոշ պետություններ օգտագործեց որպես կորձիկ Ռուսիոտեմ։ Ռուսիո հետ կորձընկերության ցկտումի մասին քեղեցիկ խոսքերու կողին դակ ՆԱՏՕ-ն կորզնականորեն մոտեցավ մեր սահմաններուն, որպես կորձիկ Թաշինքը օգտագործեց համաճիկ վարչակարգեր, այդպես եղավ Վրաստանի եւ Ուկրաինայի բարակային, որ 2014-ին վերածվեցավ ռուսադիացության օջախի։ Ցավոք այսօր նույնը գբադայի Մոլդովայի եւ նույնիսկ ավաղ Հայաստանի հետ, հայտարարած է Մեդվեդևը։ Հայաստանի նոր ազգային ժողովի նախագահի տեկնածու ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագրին Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ասկային ժողովի նախագահի ատարին համար գբայկարեին 3 տեկնածուներ՝ Կորձո խորտարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ խմբակցության ղեկավար Հայկ Գոնջորյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ընդրեց փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Տադախազությունը Ձարուգյանին անցերն մխելույթենեն զրգելու միջնորդություն ներկայացուցած է։ Հայաստանի գլխավոր տադախազությունը միջնորդություն ներկայացուցած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուգյանին անցերն մխելույթենեն զրգելու եւ անոր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն ստանալու համար։ Ունիսինին Հայաստանի գլխավոր տադախազությունն դեղեկացուցած էին, որ Կորզարար Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության նախագահ Գագիկ Ձարուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցված առանձնապես խոշոր չափերով հարգերեն խուսափելու հոդվածով, անոր նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընդրված էր բացակայելու արգելքը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մակտարինե Զարհուրելի գերբով շբարված լալուն հագարակ իր 17 դարու աղջկան շնորը դագավին երեսին վրա էր։ Իր ձարուրված աչկերը մռայլ ծոլացումով մգպայլեին, այնպես որ ակնարգը սկեզ շոշապելուն տավիշի գագուղը բումին դբավորչունը գծկեր մարմնիտ վրա։ Մազերը արատ ու շկեղ, տեղինի ներգված, ով գիտե ադեն չունելալուն գամ ուրիշ պատճառոմը հարթարված չէին։ Արձակված թափված այսպես ուսին վրա, կարծես անոնց ձանրությամբ էր, որ գլուխը դեպի ետ կծրեր կիչմը։ Հորի ճաշակով բորչոդող պամներ արտուզարտը, գաբույտ թիբագե փեշմը, գարմիր մեդաքսե վերիթիոմը ամբողջացած, ձանրակին գերբասներու սեր, որ իր զրգված արարածի միամիտ վրիժարություններ դիգիններուն թեմ։ Բարարդ ու շնորհալի գազմ այս կնոջ անպատկար գերբով հոլանի գուրցկեն շարունակ վարսահող սև կուլբաները շտկելու դեղը պերելու համար ըրած հարադեր չանքեն գհայտնվեր։ Ինքնալ ցանգահարույց կեցվածքի մհրաբույրները գավելցներ անոր վրա կիդագից ու չանաթիր լրպությամբ մը։ Չորորդ հարգի խցիգին գեսը գկրավեր իրանգողինը, լայն, խորունգ ու ընդարձակ, որ իր սավաններուն երկպայելի ջերմագությամբ մտածել գուդար հոն առաջնորդվողը։ Այդ անգողինին վրա նետած նայված կես կուշագելով իմ վարանքս, կհամոզեր զիս, վերարնելով, մեգիկ-մեգիկ ծուցունելով վերմագը, պարծին երեսը թերնոր լվացված, կսեր ինձի, լեզու տապելով աբրանքը կշել ուզող վաճառականի մը պես, ու բռնի նստեցնելով զիս անգույնին բզդիկ սեդիրին վրա, խնդալով դողումը պես, կրգելով գլուխս գավելցներ։ Բակնեմ քեզ անկամը։ Նախահարցակը ինքը գլար, բզդիկ ցկելով իմ բադանի մարդու նորը սկսող հավագանություններս։ Բարժաղջիկ մներ, որ իմ անփորձ դղու բեհերոդությունս պարադել գճանար իր կկվանքներուն համոզիչ ու շկեղ պաստեր մեջտեղն դելով։ Իր մարմնին փուրումը չեմ գիտեր ինչ լլգող ու անուշ հոտմը մատուցումը գշեշտեր։ Այս տանը մեջ կսեր ինձի ամենեն բզդիգը ես եմ, զատգին 17-ը սպիտի լմնցնեմ։ Ճիշտ կովս նստածեր, գադույմը բես բզդիկնալով գրեթե սեղմվելով գուրցկիս վրա։ Հինգ վարգյանի մեջ արդեն մդերմացած հետս գը հարցապորձեր զիս, ովը լալս հասկնալ գուզեր։ Եվ առանց սպասելու, որ իմ պատմությունը սնեմ, ինքը իրեն գզրուցեր ինձի։ Հինգ պարով պատմվելիք սովրական ու խավարային պատմությունը իրեն բեսիններուն։ Երկու տարի առաջ մայրիկս մերավ։ Այս իգսին մեջ անհուն կորովանք մը ու տախից մը գա։ Հայրս չեմ ճանչնար, ինը երկու տարի բզդիկ քույր մը ու ավելի բզդիկ եղբայր մը ունիմ, մեմնալ մեծ մայր մը ունիմ, ասունք են իմ բոլոր ասկագաններս, քույրս ու եղբայրս դպրոց դրած եմ, ամենքը ես կբահեմ։ Այս վերջին պարին մեջ իր ընտանիքի դեր ու կլուխ եղող անձի պատասխանատվությունով լեցուն հպարտության շեշտը գտնե։ Ատկետուրս իր քրոջը խոսքհոս ամոթով լեցուն այս մթնոլորտին մեջ թող չի դարվոր ըլլվի։ Խստապարո ու աչալուրջ մորմը ծևը գարնե թեմս, գծիծաղիմ քիչմը վրան, բայց գտեսնեմ, որ իսկույն գխոժորի իրաղվոր ճագատը։ Հետո, վախնալով, որ զիս չսրտողեցնե, կոցենք այս խոսքերը գսե ինձի։ Իր շրթունքը նորեն գպակչին իմին ներուս և իր մարմինին բոլոր պերը վրաս կծանրանա բահմը։ Այն օրը այսքան եղավ մեր բոլոր ճանչվորությունը, իմ տախանցանքներս ասկե ավելի կոհացում չստացան։ Ինչպես կրնա ըլլալ ավակ շապատով, գսեր զարմացած, տուն քրիստոնյա չես։ Իրոք ավակ շապտվան մեջն էինք, բակ կպրներ անիգա ու վերջին օրնալ ձոմբի դիպահեր։ Իր չերմերանդ ու մեղավոր աղջկան համոզումներուն դարույնակ կիրգնտախարնումը գբարզեր ինձի։ Որ օրը սրպություն բիդի արնես, հարցուց հանգարց։ Չեմ գիտեր աղեկմը, պատասխանեցի, թուն որ օրը բիդի արնես։ Երեսս նայեցավ ապշած, գարձես ասանք անհարգի հարցումը ուղելուս համար։ Հիչ մեզի հաղորդություն գուդան։ Ինչու չդան։ Կահանայի մչապ գիդեր անիգա բոլոր գարկը գանոնը ասանք պաներուն, որ կահանայի մը ավելի խստաբհան չեր ինքզինքին համար։ Չեմ գրնար հաղորդություն արնել, քանի որ վերջը դարձյալ մեղ բիդի կործեմ,
բացադրեր ինձի։ Ինչո՞ւ պիտի ապրեմ ես։ Քույրս, եղբայրս, ձեր յայաս պիտի ապրեցնեմ։ Զղջումս, սուտ զղջումը պիտի ալա։ Այսպես դիք սենյակին մեջ արդասանված բոլոր լուրջ խոսքերը ինձ մտածել գուտան։ Ամենանոնց գսեմ ինքնիրենս, որոնք իրենց ապրուստի փերմունքովը մեղմը կործելու, սուտը խոսելու հարգին մեջ են, եթե եկեղեցին իր հաղորդությունը զլանար, ինչ պիտի ըլար ասոր վերջը։ Որ վաճառականը, որ խանութպանը, որ օրաքրողը ու որ պաստապանը, նույնիսկ որ եկեղեցականը հաղորդություն առնելու իրավունք պիտի վայելեր։ Չէ՞ մի, որ հետևյալ օրը իրենց առօրյա կյանքին պիտի վերադառնան անոնք։ Ոչ ոք սակայն մտքեն անցուցած էր եկեղեցվո սուրբ խորհուրդներեն այս մարդիկը զրգել։ Աղջիկը գկրգեր, գհամփուրեր զիս անընդհատ։ Քանի դարու ես տուն, գհարցնե ինձի։ 20 դարու։ Անցնադուր իր կնկվանքներուն, մտկովս կշարունակեմ արարգություններուս երկար շարքը։ Եկեղեցին, իր արդի ցևինդակ, իր զանազանություններուն ակներև անիրավությամբը, մարդկային, քան թե երկնային հաստատություն մնե։ Մարդոց բոլոր թիվր վեճիրները հոնալ պիտի դիրաբեդեն ինչպես այլուր։ Աղջիկը վերջին համբույր մկուտա։ Ես ժամ պիտի երտամ գսե ինձի, զատկեն վերջը եգուր, բարեկամ ենք չէ, կալուտ պես հոս, զիս հարցուր։ Ու բճրանքովմը, որ մեջերնիս հաստատված համագրության օձումն էր, կբահանչե։ Ուրիշի հետ չպիտի դեսնվիս, խոսք դուր։ Խոսք ուդամ, 20 դարու երիտասարդի խոսքս։ Անգե վերջը դարիի մչապ սիրեցինք իրար։ Անուս, ռամիկ, բայց սրդի դեր աղջիկ մներ։ Իր սիրողներուն թիվը չգար։ Ամենասկե, դարիքե, ութասագարքե մարդիկ մոլորած գուկային հոս։ Ալևորածները, ինչպես հազիվ բեխերը փուսած տղակը, գուկային ամենքը իր սիրովը հապշտակված։ Բայց մանավանդ ստորին տասե մարդոց մեջ իր անունը, իր գեղեցկությունը նախջիրներ գործեր։ Բաճարը այն ներկուց է, որ այս դարույրնակ աղջիկը ուղամդությում ուներ իր վաճարիկ սիրույն մեջնալ։ Իմ թեմս, երբ որ քիչ մը ավելի մտերմացանք, իր դկիդությանը վրա գամչնար, բայց երբեք իր վիճակին համար։ Անհուն խնամքով ու քորովով մը իր բզդիկ կրոջ ու եղբորը վրա գշարունակեր հսկել հերվեն, զախելով շարունակ իր մարմնին ճխությունները, առանց զողողություն առած լալու կաղապար մտկեն մազի չապ անցնելու։ Պասմություն մը աղդոտ ու ստորին մարդոց կխրնվեր թրանը արջև։ Կողեր, մարդասպաններ գային անոնց մեջ, ամենքը գհրմշտգեին իրար առաջ անցնելու չանքով մը, գլեցվեին իրարու վրա հետաքրքիր։ Հետո ոստիկաններ եկան թուղթ ու գաղամար ցերկերնին, կատարված ոճիրը արձանագրելու համար։ Կովիններուս հարցուցի այս հավաքումին պատճառը։ Աղջիկ մը զարգին սադանը մեջ, ըսին ինձի։ Նախասկացումս, որ փնավ չի խապեր, զիս թող հանեց։ Միջոց մը կդա ճեղկելու այս մարդերե ծեպացած բատնեշը։ Վեր վազեցի իսկույն, մեր 4-րդ հարգի բզդիկ խուցը։ Տնեցիները հուն հավաքվերեին։ Բժիշկ մը, վերջին բահուն եկած, անգողնին վրա ծրած էր։ Հոտ այդ անգողինին վրա դարածված տեսազինքը վերջին անգամ։ Իր սովորության հագարակ ամբողջ ճերմակներ հակած էր, սյունաթույր ու շլացուցիչ։ Ու միայն լանջկին վրա ցախ կողմը շաբիգը գարմրած էր բզդիկ բոլորագով մը, այդ անպծության վրա բացված վարդի մը բես։ Զիս տեսնելուն ժպիտ մը դժվարավ գծակրվեցավ իր դեմքին վրա։ Բժիշկը անհույս վճրեց անոր վիճակը։ Ինքը հաղորդություն առնելու պապակ մը հայտնեց, ու մեկ երկու հոգի իսկույն եկեղեցի վազեցին, բայց դերդերը մերժեց կալ։ Հետո մահը վրա հասավ տանտաղ, հանդիսավոր ու մռայլ բանը։ Վերարգուն, ուր նախախնամությունը հոգածու ձեռքով պատեց բոլորեց այս աղջիկը, որուն մարդոց ճղջիմ հաշիվները ու սխալ տադաստանը ամեն սպոպանք զլացեր էին աստծո անունով։ Իր բզդիկ կրոչմեն ու եղբորմեն զատ ոչ ոք անունը դվավ մեի մնալ։ Այս հին տեպքը բատմելուս անցյալները, բարձրաստիճան եկեղեցական մը, աստվածապան ու գենցաղակետ մարդ, մանրամասն հասկացուց ինձի գրոնական պատճառները այս զլացումին։
հրաբուրված աղջկան եւ բորնեգին զանազանություն ըրավ։ Սա բարակային մեջ եկեղեցին ասանք գդնորին է, ասավ ինձի, սա մյուս բարակային մեջ նալ անանք։ Բացատրություններ դվավ, որոնք նուրբ տվեցան ինձի, վկայություններ բերավ, որոնց դեմ ըսելիք մը չկդա, իր պաստերը պարպարոս ու վավերագան չհամոզեցին զիս։ Ու միշտ աչկիս արջև նեմահիջ լայն ու խորունգ, որ սենյագին գեսը գկրավեր, լայն ու խորունգ, որուն մեջ գարմիր վարդ մգուրցկին այն աղվոր գինը կգնանար։ Ձաղիկ 9 մայիս 1902 խղճմտանքի ցայներ։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Pashinyanը գրնակալակացություն են զրգել իրեն թեմքը վերգած հայերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան օրեոր ավելի անհանդուրժող կդառնա իր ընդդիմախոսներու նկատմամբ։ Հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններու ընթացքին Փաշինյան աբորինապար Հրամանդովով ձերբակալել ընդդիմության հարյուրավոր անդամներ և պատգամավորության քանի մը տեկնազուներ։ Շարտունեց, որ ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարները ցույց են Հայաստանեն, ինչպես նաև սպառնաց բանդարկել զանոնք ու արգելել անոնց կուսակցություններուն գործունեությունը։ Հաջորդ կայլով Փաշինյան կրնա ընդհանրապես շարտունել, որ իրեն թե մարդահայտվող հայերը կվիարգեն և նույնիսկ զրգե զանոնք քաղաքացիություն է։ Արդյոք ոև մեկը դակավին կհավատա, որ երկրի մեջ իշխանությունը կրնա փոխվել ընդդիմություններու միջոցով։ Վերջին հարցը ծագեցավ, երբ Փաշինյան տեղեկացավ, որ Ռուսիա բնակող Հայաստանի մեծատիպ քաղաքացիներ կպատրաստվեն մեկնելու Հայաստան հունիսի 7-ին ազգային ժողովի ընտրություններում մասնակցելու համար։ Սկիզբ անգեղծեց ու հայտարարեց, որ մտահոգ չէ, որտեղ վստահ է անոնք պետք է քվեարկեն երկուսակցության ինպաստ, սակայն չհավատալով իրիս խոսքերուն, ան հայտարարեց, որ Հայաստան մոտ կործզադեն, անոնք կասեցվին և հետևին 25 օրյազի մորական վարժանքներու։ Այս կայլով ան այդ հայերը կզրգե ոչ միայն քվեարկելու կարելություն են, այլ նաև կարժե զրգե զինվորական ծառայության հայրենասիրական գաղափարը, սայն ներկայացնելով իբրև բաժամիջոց։ Երբ հարնագիցները կհարցնեն, թե ինչու սփյուռքը հայերուն, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն, թույլ չեն դարմասակցել Հայաստանի ընտրություններուն, ես կպատասխանեմ, որ անոնք պետք է շատ ավելի մտահոգ լինեն այն երողությամբ, որ ավելի քան 1 միլիոն Հայաստանի քաղաքացիներ, որոնք երկյան գաղթուն ի վեր գաբրին արդասահման, զարգված են հայրենիքի մեջ քվեարկելու կարելություն են, եթե ընդրության օրը անցամ Հայաստան չգտնվին։ Ոչ ոք իրավունք ունի արդասահման բնակող Հայաստանի քաղաքացիները զրգելու, ընդրելու իրենց հիմնական իրավունքեն։ Ահա թե ինչու ավելի քան 50 երկրներ արդոնություն կուտան արդասահման բնակող իրենց քաղաքացիներուն մասնակցելու քվեարկության։ Խնդիրը ավելի լուրջ դարձավ, երբ Փաշինյանի կառավարությունը որոշեց բնակության պայման սահմանել Հայաստանի քաղաքացիներուն համար, որոնք ուկան Հայաստան մասնակցելու ընտրություններուն, որպեսզի ընդդիմադիրները այլևս չկարողանան վերջին վարկանին հասնել Հայաստան և քվեարկել Փաշինյանի խորհրդանշական տաշնակիցները նախորդ շաբաթ հայտարարեցին, որ կպատրաստվին փոփոխություններ կատարելու օրենքի մեջ, ամրագրելով, որ արդասահմանեն Հայաստան ժամանող քաղաքացիները կարենան քվեարկել միայն այն բարակային, եթե ընդրություններին առաջ առնվազն 6 ամիս բնակած են Հայաստան։ Ասիկա սխալ և խտրական մոտեցում է։ Փաշինյան իրավունքի արդասահման բնակող Հայաստանի քաղաքացիներուն հետ վերաբերելու իբրև երկրորդ կարգի քաղաքացիներ, ոչ ոք իրավունք ունի Հայաստանի քաղաքացիները զրգելու, ընդրելու իրենց իրավունքեն։ Փոխանակ գիտակցելու, որ սպիրկը արժեքավոր ներուժ է, Փաշինյան կփորձե մարդիկը հերու պահել հայրենիքի կյանքին որևէ ներգրավվածություն է։ Ասիկա շատ ավելին է, քան պարզապես գաթնթուգով, սպիրկը հայերը կրնան նպաստել Հայաստանի պարգավաժման իրենց ներդրումներուն և փորձառության միջոցով։ Փոքր ազգը, որ տարեր շարունակ վերաբերված է հալազանքներ, չարտեր և նույնիսկ ցեղասպանություն, պետք չէ բարակտվի։ Փաշինյան արդեն իսկ բաժնած է հասարակությունը նախկիններու և ներկաներու, հայաստանցիներու և արցախցիներու, հայաստանցիներու և սփյուռքահայերու, իսկ այժմ ներքին և արտաքին քաղաքացիներու։ Ան պետք է հետևի ականավոր բանաստեղծ Եղիշի Չարենցի հանրահայտ պատգամին, ով հայ ժողովուրդ կո միակ բրկությունը կո հովակական ուժի մեջ է։ Երբ 2018 թվականին Փաշինյան առաջին անգամ եկավ իշխանության, ան լուծարեց սփյուռքի նախարարությունը, Հայաստանի և սփյուռքի միջև եղած միակ գաբը։ Ան օր փոխարեն ստեղծեց Հայաստանի սփյուռքի գործերու գլխավոր հանձնակատարի Կրասենյակը Զարե Սինանյանի գլխավորությամբ, որը սկսավ կանտել Հայաստանի և սփյուռքի միջև եղած բոլոր գամուշները։ Փաշինյան ինք արտասահմանյան անցելություններու ընթացքին սփյուռքահայերու հետ հանդիպումներու ժամանակ նվաստացուցիչ արդարություններ կատարեց անոնց հասցեին։ Հեգնականորեն Հայաստանի թշնամիները, Ադրբեջանն ու Թուրքիան ավելի շատ կգետակցին սփյուռքի կարևորության դարիներու ընթացքին, թե Թուրքիու նահագահ Էրդողանը, թե Ադրբեջանի նահագահ Ալիևը բազմիցս նշած են, որ կերազանց հարաբերություններ ունին Հայաստանի կառավարության հետ, սակայն մտահոգ են, որ հզորը սփյուռքը կխոչընդոտի Հայաստանին առավելագույն զիջումներ գործելու իրենց ծրագրերը։ Թուրքիոյ եւ Ադրբեջանի շահույքները հստակ հրահանգներ դվածեն իրենց դեսպանատուներուն եւ հիվանդություններուն աչալուրջ կերպով հետեւելու դեղական հայկական կամանքներու գործունեության ու հայտարարություններուն։ Անոնք մնայուն կերպով գետևին հայկական լրատվամիջոցներուն իրազե կրլալու վերջին ներուս տարածած հաղորդակցություններուն եւ նախադեսվող ծրնարկներու մասին։ Հավաքված ամբողջ տեղեկությունը կփոխանցվի Ադրբեջանի եւ Թուրքիոյ օրդակին քուրզուս նախարարություններուն։ Այսօր տար մորդակներ են 11-12 ապրիլի 26-ին Փարիզի մեջ կայացած Սյուրքի զորաշարժի համաժողովը, որոնք մասնակցեցին 26 երկրների 170 հայ գործիչներ, որոնց կարգին Հայաստանի 3 նախկին վարչապետներ եւ Արցախի կառավարության ներկայացուցիչներ։ Անկարայի Եվրասիական ուսումնասիրություն կենտրոնի ԱՎԻՄ-ի վերլուծապան Իլահա Խանտամիրովան Փարիզի համաժողովի վերաբերյալ 2 մասե պատկացած զավալուն վերլուծություն հրատարակած է։ Ահա բաժիններ անոր զեկույցեն։ Պաշինյան կհանդիսանա անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին քաղաքական առաջնորդը, որ բացահայտ հակատության մեջ մտածեցի հայ եկեղեցու Սպիրկի հետ։ Մասնավորապես վերջին տարիներուն Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ անոր հրետորապանության փոփոխությունը խոր բարակվումներ առաջացած է Սպիրկի շրջանակներուն մեջ։ Պաշինյանի կողմէ Արցախը իբրև Ադրբեջանի տարածք բացահայտ ճանաչումը լուրջ շեղում է հայկական ավանդական ասխայնական խոսույթեն։ Խանտամիրովան անդրադարձած է նաև Փարիզի համաժողովի ընթացքին իմ ունեցած ելույթից նշելով գրող Հարութ Սասունյանի Սպիրկի խորհրդարանը ստեղծելու առաջարկը ուշագրավ է անկանոն, որ կանոն կփաստե Հայաստանի և Սպիրկի միջև ներկայիս առաջացած լարվածության դարողությունը։ Արդյոք զարմանալի չէ, որ Ադրբեջանի և Թուրքիո ղեկավարները ավելի մեծ ուշադրություն դարձրեն Սպիրկի հայտարարություններուն և գործունեության, քան Հայաստանի վարչապետը։ Շնորհակալություն։

0: Ivan Durera, Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ, Փաշինյան հարցականի դակ գտնե Եվրասիական տնտեսական միության գործունեությունը։ Ան հարց տված է, թե գոյություն ունի Եվրասիական տնտեսական միությունը կամ ոչ, խնդիրները, որոնք ստեղծված են հայաստանյան արդատություններուն համար, ստանոր մտահոգիչ են, եթե բարձվի, որ տնտեսական միության մեջ ապրանքներու, աշխատուժի ու ֆինանսներու ազատ տեղաշարժի չլուծվող խնդիրներ կան, ուրեմն միությունը գոյություն չունի, ըստ վարչապետին։ Փաշինյան ազանկած է, որ հարցերը արագ չգարգավորելու բարակային Եվրասիական տնտեսական միության կայկայումը գրնա անխուսափելի դառնալ, քանի որ մյուս անդամ երկիրները ևս մտահոգ կլան նման խնդիրներով։ Ըստ վարչապետին, ան կպատրաստվի այս հարցերը բարձրացնել օգոստոսի սկիզբը Ղրղզիստանի մեջ տեղի ունենալիք Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Հիշեցնենք, որ մայիսի վերջին տեղի ունեցած Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին անդամ երկիրներու առաջնորդները Հայաստանը հորդորած էին հանրաքվե կատարել ճշտելու համար իր արդակին ուղղությունը Եվրոպական միություն, թե Եվրասիական տնտեսական միություն, իսկ Երևան արձականկած էր, թե հանրաքվեի բահը դեռ չէ հասունացած։ Վարչապետը կնդրադեց նաև իր բացակայության Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու կողմէ ընդունված նշյալ հայտարարությունը, ան նշեց, որ եթե Եվրասիական տնտեսական միության որևէ երկիր այլ անդամ երկրի հետ կապված գրնա այսպիսի որոշումներ տալ, ուրեմն միությունը կհայտնէ իր ինքնալուծարման մասին։ Հիշեցնենք, նախընտրական շրջանի Մոսվան արգելեց հայկական գյուղատնտեսական հիմնական արդատություններու Չերմուկ հանքային ջուրի և Վոկելիչ խմիչներու ներածումը Ռուսաստան որակի չափանիշներու պատճառաբանությամբ։ Իբրև պատասխանկայել Հայաստանի կառավարությունը որդեգրեց դուժած արդածողներուն և այգեբաններուն աջակցելու ծրագիրներ, միաժամանակ գոչ ուղելով աշխուժացնելու արդածումները թեպի այլ շուգաներ։ Ըստ Փաշինյանին, Արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը Արցախի հարցի հետապնդման արձականքն է։ Նիկոլ Փաշինյան, Ադրբեջանի մեջ Արևմտյան Ադրբեջան թեմայով քննարկումներու աշխուժացումը որակեց իբրև հայելային արձականք Արցախի հարցի հետապնդման հետ։ Ըստ անոր, այնքան ադեն, որ Հայաստանի մեջ կամ Սպյուռքյան կառույցներուն կողմէ Արցախի հարցը կհետապնդվի Բաքուն հակատարձ քայլերու պիտի թիմէ։ Վարչապետը քննադատեց հայտադիր կառույցներն ու տաշնակցությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ Արցախի հարցը արձարձելու համար։ Ան բնտեց, թե Հայաստանի ժողովուրդը ընդրություններով փաստած է, որ Ղարաբաղյան շարժումը այլևս չի շարունակվիր։ Ըստ անոր, Արցախի հարցի հետապնդումը փորձ է Հայաստանը նոր արգաձախնդրության մեջ ներկայացնելու համար։ Նշենք, որ օրեր առաջ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքին մեջ տեղի ունեցած է Բաքվի կողմէ ֆինանսավորվող համակումարմը արևմտյան ադրբեջանցիներու վերադարձի իրավունքի խորակիրով։ Հավաքի մասնագիտները նամակ հղած են կոնգրեսականներուն, պահանջելով աջակցել ադրբեջանցիներու վերադարձին այն դարաստները, զորս Բաքուն կգոչէ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան և որոնք կգազվեն Հայաստանի ինքնիշխան հողերը։ ՀՅԹ-ի Հայաստանի երիտասարդական միությունը գտադաբարդե Երևանի մեջ Ֆրանսայի հրապարակեն Արցախի թրոշը հրացնելու քաղաքապետարանի որոշումը։ Միության տարածած հայտարարության համաձայն քաղաքապետարանի հրահանգով 3 օր շարունակ թրոշը հրացված է Ֆրանսայի հրապարակեն, սակայն երիտասարդները ամեն անգամ անմիջապես Արցախի թրոշը վերականգնած են։ Վերջին փորձի ընթացքում ոստիկանությունը ցերպակալած է ՀՅԹ-ի Հայաստանի երիտասարդական միության 2 անդամներ, միությունը գշեշտե, որ Հայաստանի մեջ ստեղծված է այնպիսի իրականությունը, ուր հայ երիտասարդները պերման գենտարգվին բարձաբես Արցախի թրոշը զազանելուն համար, ըստ անոնց Արցախի թրոշի դեմ պայքարը լավագույնս կբացահայտի գործող իշխանության աբասկային բնութագիրը։ Անոնք կհայտարարեն, որ որքան նալ փորձ կատարվի չնչելու ասկային հիշողություն Արցախի թրոշը միշտ պիտի ունենա իր արժանի անփոխարինելի դեղը իբրև հայկական բայկարի եւ արժանապատվության խորհրդանիշ։ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աչաբահյանի դնային գալանքը վերացած է։ Վերակնիչ դատարանը մասնագի բավարարեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աչաբահյանի փողոքը, Պեգանեց Արաչին Ադյանի դատարանի որոշումը ու կորձը ուղարկեց նոր կնության։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարվան հոկտեմբերին Արաչին Ադյանի դատարանը Միքայել Արքեպիսկոպոսը մեղավոր նկատեց իշխանությունը զավթելուն ուղված հրապարակային գոչեր ընելու համար և զայն դատապարտեց երկու տարվան բանդարկության։ Որոշումին մասին Միքայել Սրբազանը ասաց, որ իրան համար այս որոշումը բավարար չէ, որովհետև չէ արտարացված, ստանոր ի սկզբանե այս քրեական կորձը շինձու է և կշարունակե մնալ շինձու։ Շիրակի թեմի առաջնորդը հայտարարեց նաև, որ պիտի շարունակե քննադատել իշխանությունները։ Հիշեցնենք, 8 ամիս բանդ բախվել է ետ Սրբազանը դնային գալանքի տեղափոխված էր 3 ամիս առաջ, կորձը պեգաննելու որոշման հիմքը պաստապաններուն փողոքներ, որ թադավարությունը պետք է գայանար ոչ թե Երևանի, այլ Շիրակի մարզի թադարանի մեջ, հետևաբար նոր թադավարությունը պիտի կատարվի Շիրակի մարզին մեջ։ Ռուսիո նախագահի մամլոկ արդուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտնած է, որ Ռուսիո և Հայաստանի հարաբերությունները պիտի զարգանան։ Պեսկով նշած է, որ պիտի շարունակեն Հայաստանի հետ հարաբերությունները բազմաթիվ հասարակած ուղիներով։ Ռուսաստանը Հայաստանի մեջ լուրջ ներդրող է, ուստի քորձերը շատ են և հարաբերությունները պիտի շարունակեն զարգանալ, լրագրողներուն հետ ձևազրույցին ասաց Դիմիտրի Պեսկովը։ Ան նշած է, որ Երևան այժմ կգտնվի իր զարգացման ուղին ընդրելու հոլովույթի մեջ, ըստանոր Հայաստանը և Հայաստանի ղեկավարությունը այժմ կգտնվին խաչմերուկի վրա, բազմաթիվ տարերու ընթացքին Ռուսիան և Հայաստանը եղած են թրացի և եղբայրական երկիրներ, ասաց Կրեմլինի պամպերը։ Ան ավելացուցած է, թե Ռուսիան հույս ունի, որ Երևան վերջնական հաշվով ընդրություն պիտի կատարի իոքուտ Եվրասիական տնտեսական միության, քանի որ համարգումի այս գործընթացը ըսկալիորեն ավելի ծերնդու է, քան Հայաստանի Եվրոպական միության հավանական անդամակցությունը։ Անոր համաձայն Եվրասիական տնտեսական միությունը ամեն տարի Հայաստանի մեջ համախառն ներքին արդատության աճին գուտա ըսկալի դոգոս և Եվրասիական տնտեսական միության հետ համարգումի գործընթացը ըսկալիորեն կերազանցե այլ այլընտրանքներու և հույսենք, որ նախ և առաջ հայ ժողովուրդը, ինչպես նաև ներկա հայկական ղեկավարությունը իրավիճակի վերլուծման իբրև արդյունք պիտի քան նույն դեսագետին, նշած է Դիմիտրի Պեսկով։ Մյուս կողմը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մեջ Ռուսիան

Ռուսիոտեմ։ Ռուսիո հետ գործընկերության ցկտումի մասին քեղեցիկ խոսքերու կողին դակ ՆԱՏՕ-ն գործնականորեն մոտեցավ մեր սահմաններուն, որպես գործիկ դաշինքը օգտագործեց համաճիկ վարչակարգեր, այդպես եղավ Վրաստանի եւ Ուկրաինայի բարակային, որ 2014-ին վերածվեցավ ռուսադիացության օջախի։ Ցավոք այսօր նույնը գբադայի Մոլդովայի եւ նույնիսկ ավաղ Հայաստանի հետ, Հայդարարաձե Մեդվեդևը։ Հայաստանի նոր ազգային ժողովի նախագահի տեկնածու ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագրին Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ասկային ժողովի նախագահի ատարին համար գբայկարեին 3 տեկնածուներ՝ Կորձո խորտարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ խմբակցության ղեկավար Հայկ Գոնջորյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ընդրեց փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Տադախազությունը Ձարուգյանին անցեր մխելույթենեն զրգելու միջնորդություն ներկայացուցած է։ Հայաստանի գլխավոր տադախազությունը միջնորդություն ներկայացուցած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուգյանին անցեր մխելույթենեն զրգելու եւ անոր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն ստանալու համար։ Հունիսին Հայաստանի գլխավոր տադախազությունն դեղեկացուցած էին, որ գործարար Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության նախագահ Գագիկ Ձարուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցված առանձնապես խոշոր չափերով հարգերեն խուսափելու հոդվածով, անոր նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընդրված էր բացակայելու արգելքը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Իսկ այդ ժամանակ աղջկա սենյակում տիրում էր կատարյալ իր արանցում, հայրիկը աղջկա գիտության թեկնածում, ասում էր մայրիկին.

Վաղ ծիր երբ սիրտդ կարյունի Վեր կխխչի չունի դարման Օրու գիշեր պիտի բանի Մինչև ատնի կյանքի ճամփան Քեզ չեն կարող էլ վշտակցել Խիղճը ծախող

Եկինինք Արցախ, վերխմինք են ջիրան, թող սրտը թուվանա, վերցավ ես նմանա։

Էրզրումցի Վարդանը 3 որդի էր ուղարկել բանակ, 3 կտրիչ, հետո եկել նստել էր տանը ու լաց եղել, սրբել աչքերը, դուրս եկել փողոց և հայտարարել. Վերև Աստված կա, կհաղթենք. Աստված լսել էր Վարդանի ձայնը և մտապահել. 4 տարի հետո հանել էր փողոց և թելադրել, արդեն հաղթեցինք. Մինչև քաղաքից լուրը կհասներ, փողոցն արդեն ցնծության մեջ էր. Ուրախ էին բոլորը, որդե կորույս մայրերը, այրիացած կանայք, պատերազմը հաղթանակից չտարբերող մանուկները, գերեվարված գերմանացիք, որ փողոցը քաղաքին կապող կամուրջ էին շինում, բոլորը. Այդ օրը երեկոյան, երբ արդեն ուշ էր, երբ ցնծությունը մտել էր տները ու դուրս չէր գալիս, մեր փողոցի միակ ճեմարանավարտը ծերունի առաքելը իր օրագրում գրեց. Փողոց, որ էր պատերազմյան, թող հետայսու կոչվի ետ պատերազմյան։ Հարյուրություն տուն կա մեր փողոցի վրա, 180 օջախ, 180 ծխնելույս, 180 դարպաս։ Ձմրանը ծխնելույսներից ելնող ծխերն են խառնվում իրար, ամռանը դարպասներն են մնում բաց։ Ամեն դարպասի համար է գրված, համարից ներքև ազգանուն։ Փոստատար Վաղոն ամեն իրիկուն կենթ համարներով բարձրանում է վեր, զույգ համարներով իջնում ներքև։ Բոլորի ազգանունները մեկ-մեկ գիտե, և համարներին երբեք չի նայում։ Երանգյուն նամակները հանձնում է մարդկանց, իսկ ծրարները փոստն է գցում։ Այդպես բաժանում է փոստատար Վաղոն ամեն մեկի բախտը, և կարճ ճանապարհով գնում է տուն։ Օրորվում է ուսից կախված պարկը, և Վաղոն ինքն իրեն ոչինչ չի ասում։ Շուտ գնաց բանակ, շուտ էլ վերադարձավ, թևը տարավ Հիտլերին տվեց, առանց թևի եկավ։ Ինչ կարող ես անել, այդպես էր որոշված։ Հյուսնի թոր, հյուսնի տղա և հյուսն Վաղոն պիտի դառնար փոստատար, և 1945-ին աշնանային մի օր հոգնած, պարկը ուսին, կարճ ճանապարհով պիտի

թելի պես բարակ մեր փողոցն է։ Կարքը տներին քսվելով է անցնում։ Արդեն վերջացել է պատերազմը, և խաղաղությունը պարկել է մեր փողոցում։ Գարնան առավոտը մեր փողոցի համար է, արևն անարգել մտնում է ներս։ Դեմ դիմաց ապրող հարևանները ողջունում են իրար լուսամուտներից, և խաղաղությունն ավելի է խտանում։ Տարօրինակ է, էլ չեն կլանչում փողոցի շները, և կանայք գուշակություններ էլ չեն անում, լուր սպասում են իրենց ամուսիններին։ Իսկ ամուսինները գնացին խմբերով, գալիս են մեկ-մեկ, երեք իրիկնադեմին, միստ վեր ձգվեց փողոցի երկայնքով, ուսերը լայն, գլուխը փոքրիկ, վարսավիր կարոն է, ինքը դեռ հեռու փողոցի ծայրին էր, ստվեր արդեն հասել էր տուն։ Կարոն փողոցից Բերլին էր հասել, Բերլինից փողոց, և նույն կարոն էր մնացել կրկին, շատախոս, ժպիտը դեմքին, մազերը նորից խնամքով սանրած։ Ինչ կատակներով, որ բաժանվել էր 4 տարի առաջ, նույն կատակներով եկավ, միացավ, ձուլվեց փողոցին։ Թելի պես բարակ մեր փողոցն է, կարքը տներին քսվելով է անցնում, արդեն վերջացել է պատերազմը, և խաղաղությունը պարկել է մեր փողոցում։ Փողոցը նորից ետ պատերազմյանը։ Սևազգեստ աղջիկները չեն մոռացել իրենց սիրածներին, բայց արդեն ուշ է, կյանքը անցնում է, և նրանք մի քիչ վիշտ են խաղում, սև զգեստների մեջ այնպես սիրում են։ Փողոցի լապտերի տակ կանգնել է Մարիամը, և լույսի շողերը կոնքերի վրա դողում են։ Բանակից եկած Տիգրանի բամբ ձայնը ծխախոտի ծխի հետ մտել է Մարիամի և լապտերի արանքը, և դուրս չի գալիս։ Գրիգորն իմ ընկերն է, օգորմի նրան, բայց ես քեզ Գրիգորից առաջ էի սիրում։ Ժպտում է Մարիամը, և պատերազմը գրքի մեջ գրված հեքիաթ է թվում։ Փողոցը նորից ետ պատերազմյան է, սևազգեստ աղջիկները չեն մոռացել իրենց սիրածներին։

Հայրիկ, սա իմ ձախ ձեռքն է, աչով հիմա գրում եմ ու նկարում, արդեն մեծացել եմ և ասում են, որ գնալով քեզ ավելի եմ նմանվում, մեր տանն ամեն ինչ նույնն է, իրերդ իրենց տեղում են, իրերդ ինձ հարազատ, խնամքով պահում եմ գրքերդ, նամակներդ, անգամ սև գիրդ, ասում են, սև գիրը սուտ է, շատերը եկան հայրիկ տել կգա, տատիկն ուզում է լաց լինել, բայց արդեն արտասուք չկա, ամեն օր իջնում է երեկո, մայրիկը բացում է անկողինդ, ասում է սիրտս վկայում է, այս գիշեր ուր որ է կգա, հետո բացվում է առավոտը, մազերս խառնում արևին, ինձ հետ ելնում է կարոտդ, փրվում հեռու ճամփաներին։

Ետ պատերազմյան առաջին օրը, աղվանը եկավ ամեն ինչ տեղը, մայրը շոշափեց ոտքերը, թևերը և շշնջաց, հարքդ մեծ աստված, զավակս եկավ, նախանձով նայեց փոստատար վաղոն կտրած թևի տակից, աղվանը ժպտաց, դեղին էր դեմքը, աչքերը հոգնած, մինչ մայրը աչքալույս բերողին խոստումներ էր տալիս, որդին տուն մտավ, պարկեց հին թախտին ու էլ չարտնացավ. Ետ պատերազմյան առաջին օրը, աղվանը եկավ ամեն ինչ տեղը. Նորից մեր փողոցն է, ստվերները նորից երկարել են, իրիկունը մոտ է, սևազգես ցաթոն իր գևորք որդու հիշատակի առաջ նորից լացելին, ճեմարանավարտ Արաքելը փողոցի լայնքով հորդորում է նրան, լաց լինել պետք չէ, լաց լինելը հեշտ է, լացը քո որդու հետ ոչ մի կապ չունի, նա ծնվել է քո որդուց և բոլոր տեսակի պատերազմներից առաջ, սրբիր աչքերդ և որդուդ պատկերը սրտիդ խորքում պահիր, ուր որ է կերևա, նույն է ամեն ինչ, նույն ծառերը, նույն մարդիկ, անձրևաջրից լիճ է գոյացել և նկարել երկինք, փողոցի մեջտեղում կանգնել է փոստատար վաղուն և քաղաքն է երևում նրա կտրած թևի տակից. Նորից մեր փողոցն է, ստվերները նորից երկարել են, իրիկունը մոտ է, սևազգեստ ցաթոն իր գևորք որդու հիշատակի առաջ լաց է լինում.

0: Արագիլները վերադարձել են իրենց հին բույնը, հորենական տան մեջ նրանք հպարտ են և սլացիկ։ Բույն իր վրա կրող հեռագրասյունը թվում է նրանց շարունակությունը հողի մեջ խրված։ Արևն ամբողջ օրը նրանց բնի մեջ է, նրանց աչքերի, կտուցների վրա։ 5 տարի առաջ արագիլները արնաշաղաղ լաթ էին բերել և հետո սկսվել էր պատերազմ։ Կանայք սկսել էին անեցքներ տեղալ, իսկ երեխաները քարե կարկուտ։ Չէին դիմացել արագիլները, թողել էին ու հեռացել։ 5 տարի անց եկել են նրանց զավակները և լաթի փոխարեն հասկ են բերել։ Առատ կլինի բերքը, եզրակացրեց ծերունի առաքելը և ասպարեզը թողեց արագիլներին։ Այ կոտրվի նրանց քարնետող ձեռքը, նորից անիծեցին կանայք և անեցքը ունեցավ օրհնության երանք, քանզի նրանց քարնետող չկա։ Արագիլները վերադարձել են իրենց հին բույնը, որ շինել են իրենց նախնիները, հորենական տան մեջ նրանք հպարտ են և սլացիկ։ Մեզ համար ցավողներ չեղան, երբ հացի կարոտ մեր մարմինը, մեր հոգու ծանջատ, թափառում էր փողոցներում։ Ասում էին պատերազմ է, ինչ արած գրողը տանի, երբ որ աշխարում պատերազմ է լինում, աստված կորցնում է իր խիղճ և դառնում ավելի նյարդային, պատժում աջուձախ թե մեղավորին և թե անմեղին, թե չէ մանուկներն ինչ էին արել, որ միանգամից դարձան տղամարդ, գլուխը քարը, գոնե պատանի դառնային նրանք, ոչ այն է, ոչ այս, տարեց տղամարդ։ Գոլորշի էինք, հեղուկ չդարձած դարձանք պինդ մարմին, հենց դրանից է, որ մեր երկերում մանկության մասին չկա ոչ մի բառ, հենց դրանից է, որ մեր աչքերում մի անդության։
1: À Mediaschool, la formation dure tout au long de la vie. Nous proposons 3 cursus adaptés aux emplois du temps des cadres et cadres dirigeants en marketing et communication.
2: C'est revenir sur les basiques du marketing et de la communication, mais dans l'environnement digital.
3: Je retiens de ce programme un apprentissage hyper diversifié qui m'a permis de visualiser les projets data au niveau économique et stratégique.
4: J'ai vraiment développé la méthodologie de travail autour de cette transformation et de cette mutation des entreprises.
1: Si vous aussi vous souhaitez développer vos compétences et ajouter de nouveaux atouts à votre CV, rendez-vous sur mediaschool.eu.
5: La Croix Bleue des Arméniens de France, section d'Iroui Misakian de Sevran-Livry, organise un repas entre amis autour d'une païla. Dimanche 5 juillet 2026, à partir de 12h30, un repas organisé au profit des œuvres de la Croix Bleue des Arméniens de France, accompagné d'une tombola. Participation 35 euros pour les adultes, 10 euros pour les moins de 10 ans. La païla organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France. Réservation jusqu'au 30 juin auprès de Léon au 06 42 60 00 20. 06 42 60 00 20 ou à Sévane au 06 11 86 08 11. 06 11 86 08 11 après 19h. À la Maison de la Culture Arménienne, 17 rue Charles Péguy, 93 190 Livry-Gargan, pour la païla organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France le dimanche 5 juillet 2026 à partir de 12h30.

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Փաշինյան հարցականի դակ գտնե Եվրասիական տնտեսական միության գործունեությունը։ Ան հարց տված է, թե գոյություն ունի Եվրասիական տնտեսական միությունը կամ ոչ, խնդիրները, որոնք ստեղծված են հայաստանյան արդատություններուն համար, ստանոր մտահոգիչ են, եթե բարձվի, որ տնտեսական միության մեջ ապրանքներու, աշխատուժի ու ֆինանսներու ազատ դեղաշարժի չլուծվող խնդիրներ կան, ուրեմն միությունը գոյություն չունի, ըստ վարչապետին։ Փաշինյան ազանկած է, որ հարցերը արագ չգարգավորելու բարակային Եվրասիական տնտեսական միության կայկայումը գրնա անխուսափելի դառնալ, քանի որ մյուս անդամ երկիրները ևս մտահոգ կլան նման խնդիրներով։ Ըստ վարչապետին, ան կպատրաստվի այս հարցերը բարձրացնել օգոստոսի սկիզբը Ղրղզիստանի մեջ տեղի ունենալիք Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Հիշեցնենք, որ մայիսի վերջին տեղի ունեցած Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին անդամ երկիրներու առաջնորդները Հայաստանը հորդորած էին հանրաքվե կատարել ճշտելու համար իր արդակին ուղղությունը Եվրոպական միություն, թե Եվրասիական տնտեսական միություն, իսկ Երևան արձականկած էր, թե հանրաքվեի բահը թեր չէ հասունցած։ Վարչապետը կնդրադեց նաև իր բացակայության Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու կողմէ ընդունված նշյալ հայտարարությունը, ան նշեց, որ եթե Եվրասիական տնտեսական միության որևէ երկիր այլ անդամ երկրի հետ կապված գրնա այսպիսի որոշումներ տալ, ուրեմն միությունը կհայտնէ իր ինքնալուծարման մասին։ Հիշեցնենք, նախընտրական շրջանի Մոսվան արգելեց հայկական գյուղատնտեսական հիմնական արդատություններու Չերմուկ հանքային ջուրի և Վոկելիչ խմիչներու ներածումը Ռուսաստան որակի չափանիշներու պատճառաբանությամբ։ Իբրև պատասխանկայել Հայաստանի կառավարությունը որդեգրեց դուժած արդածողներուն և այգեբաններուն աջակցելու ծրագիրներ, միաժամանակ գոչ ուղելով աշխուժացնելու արդածումները թեպի այլ շուգաներ։ Ըստ Փաշինյանին, Արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը Արցախի հարցի հետապնդման արձականքն է։ Նիկոլ Փաշինյան, Ադրբեջանի մեջ Արևմտյան Ադրբեջան թեմայով քննարկումներու աշխուժացումը որակեց իբրև հայելային արձականք Արցախի հարցի հետապնդման հետ։ Ըստ անոր, այնքան ադեն, որ Հայաստանի մեջ կամ սպյուրքյան կառույցներուն կողմէ Արցախի հարցը կհետապնդվի Բաքուն հակատարձ քայլերու պիտի թիմէ։ Վարչապետը քննադատեց հայտադի կառույցներն ու տաշնակցությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ Արցախի հարցը արձարձելու համար։ Ան բնտեց, թե Հայաստանի ժողովուրդը ընդրություններով փաստած է, որ Ղարաբաղյան շարժումը այլևս չի շարունակվիր։ Ըստ անոր, Արցախի հարցի հետապնդումը փորձ է Հայաստանը նոր արգաձախնդրության մեջ ներկայացնելու համար։ Նշենք, որ օրեր առաջ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքին մեջ տեղի ունեցած է Բաքուի կողմէ ֆինանսավորվող համակումարմը արևմտյան ադրբեջանցիներու վերադարձի իրավունքի խորակիրով։ Հավաքի մասնակիցները նամակ հղած են կոնգրեսականներուն, պահանջելով աջակցել ադրբեջանցիներու վերադարձին այն դարաստները, զորս Բաքուն կգոչէ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան և որոնք կգազվեն Հայաստանի ինքնիշխան հողերը։ ՀՅԹ-ի Հայաստանի երիտասարդական միությունը գտադաբարդե Երևանի մեջ Ֆրանսայի հրապարակեն Արցախի թրոշը հրացնելու քաղաքապետարանի որոշումը։ Միության տարածած հայտարարության համաձայն քաղաքապետարանի հրահանգով 3 օր շարունակ թրոշը հրացված է Ֆրանսայի հրապարակեն, սակայն երիտասարդները ամեն անգամ անմիջապես Արցախի թրոշը վերականգնած են։ Վերջին փորձի ընթացքում ոստիկանությունը ցերպակալած է ՀՅԹ-ի Հայաստանի երիտասարդական միության 2 անդամներ, միությունը գշեշտե, որ Հայաստանի մեջ ստեղծված է այնպիսի իրականությունը, ուր հայ երիտասարդները պերման գենտարգվին բարձաբես Արցախի թրոշը զազանելուն համար, ըստ անոնց Արցախի թրոշի դեմ պայքարը լավագույնս կբացահայտի գործող իշխանության աբասկային բնութագիրը։ Անոնք կհայտարարեն, որ որքանալ փորձ կատար վիճնչելու ասկային հիշողությունը Արցախի տրոշը միշտ պիտի ունենա իր արժանի անփոխարինելի դեղը իբրև հայկական պայքարի եւ արժանապատվության խորհրդանիշ։ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աչաբահյանի դնային գալանքը վերացած է։ Վերակնիչ դատարանը մասնագի բավարարեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աչաբահյանի փողոքը, Պեգանեց Արաչին Ադյանի դատարանի որոշումը ու կորձը ուղարկեց նոր քննության։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարվան հոկտեմբերին Արաչին Ադյանի դատարանը Միքայել Արքեպիսկոպոս մեղավոր նկատեց իշխանությունը զավթելուն ուղված հրապարակային գոչեր ընելու համար և զայն դատապարտեց երկու տարվան բանդարկության։ Որոշումին մասին Միքայել Սրբազանը ասաց, որ իրան համար այս որոշումը բավարար չէ, որովհետև չէ արդարացված, ստանոր ի սկզբանե այս քրեական գործը շինձու է և կշարունակի մնալ շինձու։ Շիրակի թեմի առաջնորդը հայտարարեց նաև, որ պիտի շարունակի քննադատել իշխանությունները։ Հիշեցնենք, 8 ամիս բանդ բախվել է ետ Սրբազանը դնային գալանքի դեղափոխված էր 3 ամիս առաջ, կորձը պեգաննելու որոշման հիմքը պաստապաններուն փողոքներ, որ թադավարությունը պետք է գայանար ոչ թե Երևանի, այլ Շիրակի մարզի թադարանի մեջ, հետևաբար նոր թադավարությունը պիտի կատարվի Շիրակի մարզին մեջ։ Ռուսիո նախագահի մամլոկ արդուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտնած է, որ Ռուսիո և Հայաստանի հարաբերությունները պիտի զարգանան։ Պեսկով նշած է, որ պիտի շարունակեն Հայաստանի հետ հարաբերությունները բազմաթիվ հասարակած ուղիներով։ Ռուսաստանը Հայաստանի մեջ լուրջ ներդրող է, ուստի քորձերը շատ են և հարաբերությունները պիտի շարունակեն զարգանալ, լրագրողներուն հետ ջեբազրույցին ասաց Դիմիտրի Պեսկովը։ Ան նշած է, որ Երևան այժմ կգտնվի իր զարգացման ուղին ընդրելու հոլովույթի մեջ, ըստանոր Հայաստանը և Հայաստանի ղեկավարությունը այժմ կգտնվին խաչմերուկի վրա, բազմաթիվ տարերու ընթացքին Ռուսիան և Հայաստանը եղած են թրացի և եղբայրական երկիրներ, ասաց Կրեմլինի պամպերը։ Ան ավելցուցած է, թե Ռուսիան հույս ունի, որ Երևան վերջնական հաշվով ընդրություն պիտի կատարի իոքուտ Եվրասիական տնտեսական միության, քանի որ համարգումի այս գործընթացը սկալիորեն ավելի ծերնդու է, քան Հայաստանի Եվրոպական միության հավանական անդամակցությունը։ Անոր համացայն Եվրասիական տնտեսական միությունը ամեն տարի Հայաստանի մեջ համախարն ներքին արդատության աճին գուտա սկալի դոգոս և Եվրասիական տնտեսական միության հետ համարգումի գործընթացը սկալիորեն կերազանցե այլընտրանքներու և հույսենք, որ նախ և առաջ հայ ժողովուրդը, ինչպես նաև ներգա հայկական ղեկավարությունը իրավիճակի վերլուծման իբրև արդյունք պիտի քան նույն դեսագետին, նշած է Դիմիտրի Պեսկով։ Մյուս կողմը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մեջ Ռուսիո ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլիև իր գարկին ասաց է, որ Մոսվան կսպասե հապկի վերաբերյալ Երևանի պաշտոնական որոշումին։ Անոր խոսքով Երևանը պետք է որոշի միավորման հետ իր փոխգործակցության ցեվաչափը մնալու կամ այլ որոշում և այդ մասին տեղեկացնե գազմագերբության գործընկերները։ Իսկ Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը Հայաստանը և շարք մը այլ երկիրներ մեղադրած է տարածաշրջանի մեջ ՆԱՏՕ-ի աստեցության աջակցելուն մեջ։ Ըս Մեդվեդևին, Թաշինքը խորհրդային միության փլուզում են յետք հետ խորհրդային որոշ պետություններ օգտագործեց որպես կորձիկ Ռուսիո դեմ։ Ռուսիո հետ գործընկերության ցկտումի մասին քեղեցիկ խոսքերու կողին դակ ՆԱՏՕ-ն գործնականորեն մոտեցավ մեր սահմաններուն, որպես կորձիկ Թաշինքը օգտագործեց համաճիկ վարչակարգեր, այդպես եղավ Վրաստանի և Ուկրաինայի բարակային, որը 2014-ին վերածվեցավ ռուս-ադյացության օջախի։ Ցավոք այսօր նույնը գբադայի Մոլդովայի և նույնիսկ ավաղ Հայաստանի հետ, հայտարարած է Մեդվեդևը։ Հայաստանի նոր ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագրին Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազգային ժողովի նախագահի ատրին համար գբայկարեին 3 թեկնածուներ՝ գործող խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը և խմբակցության ղեկավար Հայկ Գոնջորյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընդրեց փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Պատահազությունը Ձարուգյանին անցերն մխելույթենեն զրգելու միջնորդություն ներկայացուցած է։ Հայաստանի գլխավոր պատահազությունը միջնորդություն ներկայացուցած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով Պարկավաջ Հայաստան Կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուգյանին անցերն մխելույթենեն զրգելու և անոր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն ստանալու համար։ Հունիսին Հայաստանի գլխավոր տադախազութենեն տեղեկացուցած էին, որ գործարար Պարկավաջ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ձարուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցվածը առանձնապես խոշոր չափերով հարգերեն խուսափելու հոդվածով, անոր նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընդրված էր բացակայելու արգելքը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Orvan Durera, Vilma Kuyumcan. Parev Sirilun Gantirner. Pashinyan Hartsagani Dak Gatine Yevrasyagan Dandesagam Yuchan Korzune Uchuna. An Harts Dvazete Koyuchun Uni Yevrasyagan Dandesagam Yuchuna Gam Voch. Խնդիրները, որոնք ստեղծված են Հայաստանյան արդարացություններուն համար, ստանոր մտահոգիչ են, եթե բարձրվի, որ տնտեսական միության մեջ ապրանքներու, աշխատուժի ու ֆինանսներու ազատ դեղաշարժի չլուծվող խնդիրներ կան, ուրեմն միությունը գոյություն չունի, ըստ վարչապետին. Պաշինյան ազանկած է, որ հարցերը արագ չգարկավորելու բարակային եվրասիական տնտեսական միության կայկայումը գրնա անխուսափելի դառնալ, քանի որ մյուս անդամ երկիրները ևս մտահոգ կլան նման խնդիրներով։ Ըստ վարչապետին, ան կպատրաստվի այս հարցերը բարձրացնել օգոստոսի սկիզբը Ղրղզիստանի մեջ տեղի ունենալիք եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Հիշեցնենք, որ մայիսի վերջին տեղի ունեցած Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին անդամ երկիրներու առաջնորդները Հայաստանը հորդորած էին հանրաքվե գադարել ճշտելու համար իր արդակին ուղությունը Եվրոպական միություն, թե Եվրասիական տնտեսական միություն, իսկ Երևան արձագանքած էր, թե հանրաքվեի բահը դեռ չէ հասունացած։ Վարչապետը կնատադես նաև իր բացակայության Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու կողմէ ընդունված նշյալ հայտարարությունը, ան նշեց, որ եթե Եվրասիական տնտեսական միության որևէ երկիր այլ անդամ երկրի հետ կապված գրնա այսպիսի որոշումներ տալ, ուրեմն միությունը կհայտնէ իր ինքնալուծարման մասին։ Հիշեցնենք, նախընտրական շրջանի Մոսվան արգելեց հայկական գյուղատնտեսական հիմնական արդարացություններու Չերմու քանկային ջուրի և Վոկելիչ խմիչներու ներածումը Ռուսաստան որակի չափանիշներու պատճառաբանությամբ։ Իբրև պատասխանկայել Հայաստանի կառավարությունը որդեգրեց դուժած արդարացողներուն և այգեբաններուն աջակցելու ծրագիրներ, միաժամանակ գոչ ուղելով աշխուժացնելու արդարացումները թեպի այլ շուգաներ։ Ըստ Փաշինյանին, Արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը Արցախի հարցի հետապնդման արձագանքն է։ Նիկոլ Փաշինյան, Ադրբեջանի մեջ Արևմտյան Ադրբեջան թեմայով քննարկումներու աշխուժացումը որակեց իբրև հայելային արձագանք Արցախի հարցի հետապնդման հետ։ Ըստ անոր, այնքան ադեն, որ Հայաստանի մեջ կամ Սպյուռքյան գարուսներուն կողմէ Արցախի հարցը կհետապնդվի Բաքուն հակատարձ քայլերու բիդի թիմէ։ Վարչապետը կնատադեց հայտադի գարուսներն ու տաշնակցությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ Արցախի հարցը արձարձելու համար, ան բնտեց, թե Հայաստանի ժողովուրդը ընդրություններով փաստած է, որ Ղարաբաղյան շարժումը այլևս չի շարունակվիր։ Ըստ անոր, Արցախի հարցի հետապնդումը փորձ է Հայաստանը նոր արգաձախնդրության մեջ ներկայացնելու համար։ Նշենք, որ օրեր առաջ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքին մեջ տեղի ունեցած է Բաքուի կողմէ ֆինանսավորվող համակումարմը արևմտյան ադրբեջանցիներու վերադարձի իրավունքի խորակիրով։ Հավաքի մասնակիցները նամակ հղած են կոնգրեսականներուն, պահանջելով աջակցիլ ադրբեջանցիներու վերադարձին այն դարաստները, զորս Բաքուն կգոչէ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան և որոնք կգազվեն Հայաստանի ինքնիշխան հողերը։ Հոյիտա Հայաստանի երիտասարդական միությունը գտադաբարդե Երևանի մեջ Ֆրանսայի հրապարակեն Արցախի թրոշը հեռացնելու քաղաքապետարանի որոշումը։ Միության տարածած հայտարարության համաձայն քաղաքապետարանի հրահանգով 3 օր շարունակ թրոշը հեռացված է Ֆրանսայի հրապարակեն, սակայն երիտասարդները ամեն անգամ անմիջապես Արցախի թրոշը վերականգնած են։ Վերջին փորձի ընթացքում ոստիկանությունը ցերպակալած է Հոյիտա Հայաստանի երիտասարդական միության երկու անդամներ, միությունը գշեշտե, որ Հայաստանի մեջ ստեղծված է այնպիսի իրականությունը, ուր հայ երիտասարդները պերման գենտարգվին բարձրապես Արցախի թրոշը զազանելուն համար, ըստ անոնց Արցախի թրոշի դեմ պայքարը լավագույնս կբացահայտի գործող իշխանության աբասկային բնութագիրը։
Անոնք կհայտարարեն, որ որքան նալ փորձ կատար վիճնչելու ասկային հիշողություն, Արցախի տրոշը միշտ պիտի ունենա իր արժանի անփոխարինելի դեղը իբրև հայկական բայկարի եւ արժանապատվության խորհրդանիշ։ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչաբահյանի դնային գալանքը վերացած է։ Վերակնիչ դատարանը մասնագի բավարարեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչաբահյանի փողոքը, Փեգանեց առաջին Ադյանի դատարանի որոշումը ու կործը ուղարկեց նոր քննության։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարվան հոկտեմբերին առաջին Ադյանի դատարանը Միքայել արքեպիսկոպոս մեղավոր նկատեց իշխանությունը զավթելուն ուղված հրապարակային գոչեր ընելու համար և զայն դատավարտեց երկու դարվան բանդարկության։ Որոշումին մասին Միքայել Սրբազյանը ասաց, որ իրան համար այս որոշումը բավարար չէ, որովհետև չէ արտարացված, ըստանոր ի սկզբանե այս քրեական գործը շինձու է և կշարունակի մնալ շինձու։ Շիրակի թեմի առաջնորդը հայտարարեց նաև, որ պիտի շարունակի քննադատել իշխանությունները։ Հիշեցնենք, 8 ամիս բանդ բախվել է ետ Սրբազանը դնային գալանքի դեղափոխված էր 3 ամիս առաջ, կործը պեգաննելու որոշման հիմքը պասապաններուն փողոքներ, որ թադավարությունը պետք է գայանար ոչ թե Երևանի այլ Շիրակի մարզի թադարանի մեջ, հետևաբար նոր թադավարությունը պիտի կատարվի Շիրակի մարզին մեջ։ Ռուսիո նախագահի մամլոկ արդուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտնած է, որ Ռուսիո և Հայաստանի հարաբերությունները պիտի զարգանան։ Պեսկով նշած է, որ պիտի շարունակեն Հայաստանի հետ հարաբերությունները բազմաթիվ հասարակած ուղիներով։ Ռուսաստանը Հայաստանի մեջ լուրջ ներդրող է, ուստի քորձերը շատ են և հարաբերությունները պիտի շարունակեն զարգանալ, լրագրողներուն հետ ջեբազրույցին ասաց Դիմիտրի Պեսկովը։ Ան նշած է, որ Երևան այժմ գտնվի իր զարգացման ուղին ընդրելու հոլովույթի մեջ, ըստանոր Հայաստանը և Հայաստանի ղեկավարությունը այժմ գտնվին Խաչմերուկի վրա, բազմաթիվ տարերու ընթացքին Ռուսիան և Հայաստանը եղած են թրացի և եղբայրական երկիրներ, ասաց Կրեմլինի պամպերը։ Ան ավելացուցած է, թե Ռուսիան հույս ունի, որ Երևան վերջնական հաշվով ընդրություն պիտի կատարի իօքուտ Եվրասիական տնտեսական միության, քանի որ համարգումի այս գործընթացը սկալիորեն ավելի ծերնդու է, քան Հայաստանի Եվրոպական միության հավանական անդամակցությունը։ Անոր համաձայն Եվրասիական տնտեսական միությունը ամեն տարի Հայաստանի մեջ համախառն ներքին արդատության աճին գուտա սկալի դոգոս և Եվրասիական տնտեսական միության հետ համարգումի գործընթացը սկալիորեն կերազանցե այլ այլընտրանքներու և հույսունենք, որ նախ և առաջ հայ ժողովուրդը, ինչպես նաև ներգա հայկական ղեկավարությունը իրավիճակի վերլուծման իբրև արդյունք պիտի քան նույն դեսագետին, նշած է Դիմիտրի Պեսկով։ Մյուս կողմը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մեջ Ռուսիո ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլիև իր գարկին ասաց է, որ Մոսվան կսպասե հապկի վերաբերյալ Երևանի պաշտոնական որոշումին։ Անոր խոսքով Երևանը պետք է որոշի միավորման հետ իր փոխգործակցության ցեվաչափը, մնալու կամ այլ որոշում, և այդ մասին դեղեկացնե գազմագերբության գործընկերները։ Իսկ Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը Հայաստանը և շարք մը այլ երկիրներ մեղադրած է տարածաշրջանի մեջ ՆԱՏՕ-ի աստեցության աջակցելուն մեջ։ Ըստ Մեդվեդևին, Թաշինքը խորհրդային միության փլուզում են յետք հետ խորհրդային որոշ պետություններ օգտագործեց որպես կորձիկ Ռուսիո դեմ։ Ռուսիո հետ գործընկերության ցկտումի մասին քեղեցիկ խոսքերու կողին դակ ՆԱՏՕ-ն գործնականորեն մոտեցավ մեր սահմաններուն, որպես կորձիկ Թաշինքը օգտագործեց համաճիկ վարչակարգեր, այդպես եղավ Վրաստանի և Ուկրաինայի բարակային, որ 2014-ին վերածվեցավ ռուս-ադյացության օջախի։ Ցավոք այսօր նույնը գբադայի Մոլդովայի և նույնիսկ ավաղ Հայաստանի հետ, հայտարարած է Մեդվեդևը։ Հայաստանի նոր ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրեն Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազգային ժողովի նախագահի ատորին համար գբայկարեին 3 թեկնածուներ՝ գործող խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը և խմբակցության ղեկավար Հայկ Գոնջորյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը
ընդրեց փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Պատահազությունը Ձարուգյանին անցերն մխելութենեն զրգելու միջնորդություն ներգայացուցած է։ Հայաստանի գլխավոր Պատահազությունը միջնորդություն ներգայացուցած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուգյանին անցերն մխելութենեն զրգելու և անոր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն ստանալու համար։ Հունիսին Հայաստանի գլխավոր Պատահազությունն դեղեկացուցած էին, որ գործարար Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ձարուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցված է առանձնապես խոշոր չափերով հարգերեն խուսափելու հոդվածով, անոր նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընդրված էր բացակայելու արգելքը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Pashinyan agarna kharkatsyunen zergel iren temk vergats hayere. Varchabet Nikol Pashinyan oreor aveli anhantujor gtarna ir intimakhosteru nagatmamb. Ունիսի 7-ի ասկային ժողովի ընդրություններուն ընթացքին Պաշինյան աբորինապար Հրամանդովով ծերպակալել ընդիմության հարյուրավոր անդամներ և պատգամավորության կանի մը տեկնազուներ։ Շարտունեց, որ ընդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարները ցույց են Հայաստանեն, ինչպես նաև սպառնաց բանդարգել զանոնք ու արգելել անոնց կուսակցություններուն գործունեությունը։ Հաջորդ կայլով Պաշինյան կրնա ընդհանրապես շարտունել, որ իրեն թե մարդահայտվող հայերը կվիարգեն և նույնիսկ զրկե զանոնք քաղաքացիություն է։ Արդյոք ոև մեկը դակավին կհավատա, որ երկրի մեջ իշխանությունը կդամփոխվի ընդրություններու միջոցով։ Վերջին հարցը ծագեցավ, երբ Պաշինյան տեղեկացավ, որ Ռուսիա բնակող Հայաստանի մեզատիվ քաղաքացիներ կպատրաստվի մեկնելու Հայաստան հունիսի 7-ին ասկային ժողովի ընդրություններում մասնակցելու համար։ Սկիզբ անգեղծեց ու հայտարարեց, որ մտահոգ չէ, որտեղ վստահ է անոնք պիտի քվեարկեն երկուսակցության ինպաստ, սակայն չհավատալով իրիս խոսքերուն, ան հայտարարեց, որ Հայաստան մոտ կործզադեն, անոնք կասեցվին և հետևին 25 օրյազի մորական վարժանքներու։ Այս կայլով ան այդ հայերը կզրկե ոչ միայն քվեարկելու կարելություն են, այլ նաև կարժե զրկե զինվորական ծառայության հայրենասիրական գաղափարը, սայն ներկայացնելով իբրև բաժամիջոց։ Երբ հարնագիցներս կարցնեն, թե ինչու սպիրկու հայերուն, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն, թույլ չեն դարմասակցել Հայաստանի ընդունություններուն, ես կպարասխանեմ, որ անոնք պետք է շատ ավելի մտահոգ լինեն այն երողությամբ, որ ավելի քան 1 միլիոն Հայաստանի քաղաքացիներ, որոնք երկյան գաղթունեն ի վեր գաբրին արդասահման, զրկված են հայրենիքի մեջ քվեարկելու կարելություն են, եթե ընդրության օրը անցամբ Հայաստան չգտնվին։ Ոչ ոք իրավունք ունի արդասահման բնակող Հայաստանի քաղաքացիները զրկելու, ընտրելու իրենց հիմնական իրավունք են։ Ահա թե ինչու ավելի քան 50 երկրներ արդոնություն կուտան արդասահման բնակող իրենց քաղաքացիներուն մասնակցելու քվեարկության։ Խնդիրը ավելի լուրջ դարձավ, երբ Պաշինյանի կառավարությունը որոշեց բնակության պայման սահմանել Հայաստանի քաղաքացիներուն համար, որոնք կուկան Հայաստան մասնակցելու ընտրություններուն, որպեսզի ընդդիմադիրները այլևս չկարողանան վերջին վարկանին հասնել Հայաստան և քվեարկել Պաշինյանի խորհրդանշական։ Տաշնակիցները նախորդ շաբաթ հայտարարեցին, որ կպատրաստվին փոփոխներ կատարելու օրենքի մեջ, ամրագրելով, որ արդասահմանեն Հայաստան ժամանող քաղաքացիները կարենան քվեարկել միայն այն բարակային, եթե ընդրություններին առաջ առնվազն 6 ամիս բնակած են Հայաստան։ Ասիկա սխալ և խտրական մոտեցում է։ Պաշինյան իրավունքի արդասահման բնակող Հայաստանի քաղաքացիներուն հետ վերաբերելու իբրև երկրորդ կարգի քաղաքացիներ, ոչ ոք իրավունք ունի Հայաստանի քաղաքացիները զրկելու, ընտրելու իրենց իրավունքեն։ Փոխանակ գիտակցելու, որ սպիրկը արժեքավոր ներուժ է, Պաշինյան կփորձե մարդիկը հերու պահել հայրենիքի կյանքին որևէ ներգրավվածություն է։ Ասիկա շատ ավելին է, քան պարզապես գատնտուգով սպիրկու հայերը կրնան նպաստել Հայաստանի պարգավաժման իրենց ներդրումներուն և փորձառության միջոցով։ Փոքր ազգը, որ տարեր շարունակ վերաբերված է հալազանքներ, չարտեր և նույնիսկ ցեղասպանություն, պետք է բարակդվի։ Պաշինյան արդեն իսկ բաժնած է հասարակությունը գնահատքիներու և ներկաներու, հայաստանցիներու և արցախցիներու, հայաստանցիներու և սպիրկահայերու, իսկ այժմ ներքին և արտաքին քաղաքացիներու։ Ան պետք է հետևի ականավոր բանաստեղծ Եղիշեջ Արենցի հանրահայտ պատգամին, ով հայ ժողովուրդ կոմիակ բրկությունը կհովակական ուժի մեջ է։ Երբ 2018 թվականին Պաշինյան առաջին անգամ եկավ իշխանության, ան լուծարեց սպիրկի նախարարությունը, Հայաստանի և սպիրկի միջև եղած միակ գաբը, անոր փոխարեն ստեղծեց Հայաստանի սպիրկի գործերու գլխավոր հանձնակատարի Կրասենյակը Զարե Սինանյանի գլխավորությամբ, որը սկսավ կանտել Հայաստանի և սպիրկի միջև եղած բոլոր գամուշները։ Պաշինյան ինք արտասահմանյան անցելություններու ընթացքին սպիրկահայերու հետ հանդիպումներու ժամանակ նվաստացուցիչ արդարություններ կատարեց անոնց հասցեին։ Հեգնականորեն Հայաստանի թշնամիները, Ադրբեջանն ու Թուրքիան ավելի շատ կգետակցեն սպիրկի կարևորության դարները կարևորության։

Neron Taskin, Te Türkiye Naka Erdoğan'ı, Te Azerbaycan Naka Aliyev'ı, Pazmasim Nişat, Pazmisis Nişatzin, Vur Kerazan Sarapörtner Unin Hayasani Garavartyan Het, Sagan Mudavaken Vur Hızor Spürke, Kıxoşun Tudi Hayasani'nin Aravilakuin, Seçimler Gorzelu İren Zırakirneri. Türkiye ve Azerbaycan'ın şanlıkları hızlı karanlıkları duvazın, İrins Tespanadunerun, Hiyev Hivadustunerun, Açarluş Gerbo Fedevelu Diyagan Haygan Gamankneru Korzun'a ötüyen U Haydar Arkunerun. Anonk Mınayun Gerbo Gedevin Haygan Dıradmam Çözünerun, İraze Gırlalu Verşin Nerus Darazaz Aurtakunerun, Hiyev Nahadeslu Cernakneru Masin. Havakfaz Ampoşte'ye gütlüğüne, Gıpohan Sıvı Azerbaycan'ı ve Türkiye oradaki kurzuzun haralıkunerun. Asor tar mordaklerin 11-12 avril 2026-ին Փարիզի մեջ կայացած Սփյուռքի զորաշարժի համաժողովը, որոնք մասնակցեցին 26 երկրների 170 հայ գործիչներ, որոնց կարգին Հայաստանի 3 նախկին վարչապետներ և Արցախի կառավարության ներկայացուցիչներ. Անկարայի Եվրասիական ուսումնասիրություն կենտրոնի ԱՎՄ-ի վերլուծապան Իլահա Խանտամիրովան Փարիզի համաժողովի վերաբերյալ 2 մասի պատկացած զավալուն վերլուծություն հրատարակած է. Ահա բաժիններ անոր զեկույցին. Պաշինյան կանդիսանա անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին քաղաքական առաջնորդը, որ բացահայտ հակատության մեջ մտածեցի եկեղեցվո թե Սփյուռքի հետ, մասնավորապես վերջին տարիներուն Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ անոր հրետորապանության փոփոխությունը խոր բարագրուներ առաջացած է Սփյուռքի շրջանակներուն մեջ. Պաշինյանի կողմէ Արցախը իբրև Ադրբեջանի տարածք բացահայտ ճանաչումը լուրջ չեղում է հայկական ավանդական ասխայնական խոսույթեն. Խանտամիրովան անդրադարձած է նաև Փարիզի համաժողովի ընթացքին իմ ունեցած ելույթից նշելով գրող Հարութ Սասունյանի Սփյուռքի խորհրդարանը ստեղծելու առաջարկը ուշագրավ է անկանով, որքանով կփաստե Հայաստանի և Սփյուռքի միջև ներկայիս առաջացած լարվածության դարողությունը. Արդյոք զարմանալի չէ, որ Ադրբեջանի և Թուրքիո ղեկավարները ավելի մեծ ուշադրություն դարձրեն Սփյուռքի հայտարարություններուն և գործունեության, քան Հայաստանի վարչապետը։ Շնորհակալություն։

Եվ սիրում էր անպիտան դարշամուրին այն աստեղ, ես տալիս եմ սև սպիտակ, այնց այսօր ու այնց այստեղ, ու քաշում եմ դարշամուրը, տանում դեպի այն այգին, ուր աշխարում մի անգամ, կեզ հանդիպեցիմ։

Մակտարինե Զարհուրելի գերբով շբարված լալուն հագարակ իր 17 դարու աղջկան շնորը դագավին երեսին վրա էր։ Իր ձարուրված աչկերը մռայլ ծոլացումով մը գփայլեին, այնպես որ ակնարգը սկեզ շոշապելուն տավիշի գագուղը բումին դբավորչունը գծկեր մարմնիտ վրա։ Մազերը արատ ու շկեղ, տեղինի ներգված։ Ով գիտե, ադեն չունենալուն կամ ուրիշ պատճառոմը հարթարված չէին։ Արձակված թափված այսպես ուսին վրա, կարծես անոնց ձանրությամբ էր, որ գլուխը տեպի ետ կձրեր կիչմը։ Հորի ճաշակով բորչոդող պամներ արտուզարտը, գաբույտ թիբագե պեշմը, գարմիր մեդաքսե վերիթիոմը ամբողջացած, ձանրակին գերբասներու սեր, որ իր զրգված արարածի միամիտ վրիժարություններ դիգիններուն թեմ։ Բարարդ ու շնորհալի գազմ այս կնոջ ամբատկար գերբով հոլանի գուրցկեն շարունակ վարսահող սև կուլբաները շտկելու դեղը պերելու համար առած հարադել չանքեն գհայտնվեր։ Ինքն ալ ծանգահարույց կեցվածքի մհրաբույրները գավերցներ անոր վրա կիդագից ու չանաթիր լրպությամբ մը։ Չորորդ հարգի խծիգին գեսը գկրավեր իրանգողինը, լայն, խորունգ ու ընդարձակ, որ իր սավաններուն երկպայելի ջերմագությամբը մտածել գուդար հոն առաջնորդվողը։ Այդ անգողինին վրա նետած նայված կես կուշագելով իմ վարանքս, կհամոզեր զիս, վերարնելով, մեգիկ-մեգիկ ծուցունելով վերմագը, պարծին երեսը թերնոր լվացված, կսեր ինձի, լեզու տապելով աբրանքը կշել ուզող վաճառականի մը բես, ու պրնի նստեցնելով զիս անգունին բզդիկ սեդիրին վրա, խնդալով դողումը բես, կրգելով կլուխս գավելցներ։ Բակնեմ քեզ անկամը։ Նախահարցակը ինքը գլար, բզդիկ ցկելով իմ բադանի մարդու նորը սկսող հավականություններս։ Բարժ աղջիկ մներ, որ իմ անփորձ դղու վեհերոդությունս պարադել գճանար իր կկվանքներուն համոզիչ ու շկեղ պաստերը մեջ դեռնելով։ Իր մարմնին փուրումը չեմ գիտեր ինչ լլգող ու անուշ հոտմը մատուցումը գշեշտեր։ Այս տանը մեջ կսեր ինձի ամենեն բզդիգը ես եմ, զատգին 17-ը սպիտի լմնցնեմ։ Ճիշտ կովս նստած էր, գադույի մը բես բզդիկնալով, գրեթե սեղմվելով գուրցկիս վրա։ Հինգ վարգյանի մեջ արդեն մդերմացած հետս գ հարցապորձեր զիս, ով լալս հասկնալ գուզեր։ Եվ առանց սպասելու, որ իմ պատմությունը սնեմ, ինքը իրեն գզրուցեր ինձի։ Հինգ պարով պատմվելիք սովրական ու խավարային պատմությունը իրեն բեսիններուն։ Երկու տարի առաջ մայրիկս մերավ։ Այս իգսին մեջ անհուն կորովանքմը ու թախից մգա։ Հայրս չեմ ճանչնար, ինը երկու տարի բզդիկ քույրմը ու ավելի բզդիկ եղբայրմը ունիմ, մեմնալ մեծ մայրմը ունիմ, ասունք են իմ բոլոր ասկագաններս, քույրս ու եղբայրս դպրոց դրած եմ, ամենքը ես կբահեմ։ Այս վերջին պարին մեջ իր ընտանիքի դեր ու կլուխ եղող անձի պատասխանատվությունով լեցուն հբարդության շեշտը գտնե։ Ատկետուրս իր քրոջը խոսքը հոս ամոտով լեցուն այս մթնոլորդին մեջ թող չի դարվոր ըլլվի։ Խստապարո ու աչալուրջ մորմը ծևը գարնե թեմս, գծիծաղիմ կիչմը վրան, բայց գտեսնեմ, որ իսկույն գխոժորի իրաղվոր ճագատը։ Հետո, վախնալով, որ զիս չսրտողեցնե, կոցենք այս խոսքերը գսե ինձի։ Իր շրթունքը նորեն գպակչին իմին ներուս և իր մարմինին բոլոր պերը վրաս կծանրանա բահմա։ Այն օրը այսքան եղավ մեր բոլոր ճանչվորությունը, իմ տախանցանքներս ասկե ավելի կոհացում չստացան։ Ինչպես կրնա ըլլալ ավակ շապատով, գսեր զարմացած, տուն քրիստոնյա չես։ Իրոք ավակ շապտվան մեջն էինք, բակ կպրներ անիգա ու վերջին օրնալ ձոմբի դիպահեր։ Իր չերմերանդ ու մեղավոր աղջկան համոզումներուն դարույնակ կիրգնտախարնումը գբարզեր ինձի։ Որ օրը սրպություն բիդի արնես, հարցուց հանգարց, չեմ գիտեր աղեկմը, պատասխանեցի, թուն որ օրը բիդի արնես։ Երեսս նայեցավ ապշած, գարձես ասանք անհարգի հարցումը ուղելու սամար։ Հիչ մեզի հաղորդություն գուդան։ Ինչու չդան։ Կհանայի մճապ գիտեր անիգա բոլոր գարկը գանոնը ասանք պաներուն, որ կհանայի մը ավելի խստաբհան չեր ինքսինքին համար։
չեմ գրնար հաղորդություն առնել, քանի որ վերջը դարձյալ մեղ պիտի կործեմ, կպացադրեր ինձի։ Ինչով պիտի ապրեմ ես, քույրս, եղբայրս, ձեր յայաս պիտի ապրեցնեմ, զղջումս, սուտ զղջումը պիտի ալա։ Այսպես դիկ սենյակին մեջ արդասանված բոլոր լուրջ խոսքերը ինձի մտածել գուտան։ Ամեն անոնց գսեմ ինքն իրենս, որոնք իրենց աբրուստի պերմունքովը մեղք մկործելու, սուտ մխոսելու հարգին մեջ են, եթե եգեղեցին իր հաղորդությունը զլանար, ինչ պիտի ըլար ասոր վերջը։ Որ վաճառականը, որ խանութպանը, որ օրաքրողը ու որ պաստապանը, նույնիսկ որ եգեղեցականը հաղորդություն առնելու իրավունք պիտի վայելեր։ Չէ՞ մի, որ հետևյալ օրը իրենց առօրյա կյանքին պիտի վերադառնան անոնք։ Ոչ ոք սակայն մտքեն անցուցած էր եկեղեցվո սուրբ խորուրդներեն այս մարդի կզրգել։ Աղջիկը կկրգեր, կհամփորեր զիս անընդհատ։ Քանի դարու ես տուն, կհարցնե ինձի։ 20 դարու։ Անցնադուր իր կնկվանքներուն, մտքովս կշարունակեմ արարգություններուս երկար շարքը։ Եկեղեցին իր արդի ցևին տակ, իր զանազանություններուն ակներև անիրավությամբը, մարդկային քան թե երկնային հաստատություն մնե։ Մարդոց բոլոր թիվր վճիրները հոնալ պիտի դիրաբեդեն ինչպես այլուր։ Աղջիկը վերջին համբույր մկուտա։ Ես ժամ պիտի երտամ գսենցի, զատկեն վերջը եգուր, բարեկամենք չէ, քալուտ պես հոս, զիս հարցուր։ Ու բճրանքով մը, որ մեջերնիս հաստատված համագրության օձումն էր, կբահանչե։ Ուրիշի հետ չպիտի դեսնվիս, խոսք դուր։ Խոսք ուդամ, 20 դարու երիտասարդի խոսքս։ Անգե վերջը դարիի մջապ սիրեցինք իրար։ Անուս, ռամիկ, բայց սրդի դեր աղջիկ մներ։ Իր սիրողներուն թիվը չգար, ամենասկե, դարիքե ու տասագարքե մարդիկ մոլորած գուկային հոս։ Ալևորածները, ինչպես հազիվ բեխերը պուսած տղակը, գուկային ամենքը իր սիրովը հապշտակված։ Բայց մանավանդ ստորին տասե մարդոց մեջ իր անունը, իր գեղեցկությունը նախջիրներ գործեր։ Բաճարը այն ներկուց է, որ այս դարույրնակ աղջիկը ուղամդությունը ուներ իր վաճարիք սիրույն մեջնալ։ Իմ թեմս, երբ որ քիչ մը ավելի մտերմացանք, իր դկիդությանը վրա գամչնար, բայց երբեք իր վիճակին համար։ Անհուն խնամքով ու քորովով մը իր բզդիկ կրոջ ու եղբորը վրա գշարունակեր հսկել հերվեն, զախելով շարունակ իր մարմնին ճխությունները, առանց զհողություն մը ըրած ըլլալու կաղապար մտկեն մազի չապ անցնելու։ Պասմություն մը աղդոտ ու ստորին մարդոց կխրնվեր թրանը արջև։ Կողեր, մարդասպաններ գային անոնց մեջ, ամենքը գհրմշտգեին իրար առաջ անցնելու չանքով մը, գլեցվեին իրարու վրա հետաքրքիր։ Հետո ոստիգաններ եկան թուղթ ու գաղամարդ ցերկերնին կատարված ոճիրը արձանագրելու համար։ Գովիններուս հարցուցի այս հավաքումին պատճառը։ Աղջիկ մը զարգին սադանը մեջ, ըսին ինձի։ Նախասկացումս, որ փնավ չի խապեր, զիս թող հանեց։ Միջոց մը կդա ճեղկելու այս մարդերե ցեվացած բատնեշը։ Վեր վազեցի իսկույն, մեր չորորդ հարգի բզդիկ խուցը։ Տնեցիները հուն հավաքվերեին։ Բժիշկ մը, վերջին բահուն եկած, անգողնին վրա ձրած էր։ Հոտ այդ անգողինին վրա դարածված տեսազինքը վերջին անգամ։ Իր սովորության հագարակ ամբողջ ճերմակներ հակած էր, սյունաթույր ու շլացուցիչ։ Ու միայն լանջկին վրա ցախ կողմը շաբիգը գարմրած էր բզդիկ բոլորագով մը, այդ անպծության վրա բացված վարդի մը բես։ Զիս տեսնելուն ժպիտ մը դժվարավ կծակրվեցավ իր դեմքին վրա։ Բժիշկը անհույս վճրեց անոր վիճակը։ Ինքը հաղորդություն առնելու փապակ մը հայտնեց ու մեկ երկու հոգի իսկույն եկեղեցի վազեցին, բայց դերդերը մերժեց կալ։ Հետո մահը վրա հասավ տանտաղ, հանդիսավոր ու մռայլ բանը։ Վերարգուն, ուր նախախնամությունը հոգածու ձեռքով պատեց բոլորեց այս աղջիկը, որուն մարդոց ճղջիմ հաշիվները ու սխալ տադաստանը ամեն սպոպանք զլացեր էին աստծո անունով։ Իր բզդիկ կրոչմեն ու եղբորմեն զատ ոչ ոք անունը դվավ մեի մնալ։ Այս հին դեպքը բատմելուս անցյալները, բարձրաստիճան եկեղեցական մը, աստվածապան ու գենցաղակետ մարդ,
մանրամասն հասկացուց ինձի գրոնական պատճառները այս զլացումին։ Հրաբուրված աղջկան և բորնիգին զանազանություն ըրավ։ Սա բարակային մեջ, եկեղեցին ասանք գդնորին է, ասավ ինձի։ Սա մյուս բարակային մեջ նալ անանք։ Բացատրություններ դվավ, որոնք նուրբ թվեցան ինձի։ Վկայություններ բերավ, որոնց դեմ ըսելիք մը չկդա։ Իր պաստերը պարպարոս ու վավերագան չհամոզեցին զիս։ Ու միշտ աչկիս արջևն է մահիջ լայն ու խորունգ, որ սենյակին գեսը գկրավեր, լայն ու խորունգ, որուն մեջ գարմիր վարդ մը գուրցկին, այն աղվոր գինը կգնանար։ Ձաղիկ, 9 մայիս 1902, խղճմտանքի ցայներ։

bandurere Vilma Guyumcan. Parev Sirilung Antirner. Pashinyan hartsagani dak gtne Yevrasiagan dndesagan miutyan korzuneutyuna. An harts tvadze te koyutyun uni Yevrasiagan dndesagan miutyuna gam voch. Խնդիրները, որոնք ստեղծված են Հայաստանյան արդատություններուն համար, ստանոր մտահոգիչ են, եթե բարձվի, որ տնտեսական միության մեջ ապրանքներու, աշխատուժի ու ֆինանսներու ազատ դեղաշարժի չլուծվող խնդիրներ կան, ուրեմն միությունը գոյություն չունի, ըստ վարչապետին. Պաշինյան ազանկած է, որ հարցերը արագ չգարկավորելու բարակային Եվրասիական տնտեսական միության կայկայումը գրնա անխուսափելի դառնալ, քանի որ մյուս անդամ երկիրները ևս մտահոգ կլան նման խնդիրներով։ Ըստ վարչապետին, ան կպատրաստվի այս հարցերը բարձրացնել օգոստոսի սկիզբը Ղրղզիստանի մեջ տեղի ունենալիք Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Հիշեցնենք, որ մայիսի վերջին դեղի ունեցած Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին անդամ երկիրներու առաջնորդները Հայաստանը հորդորած էին հանրաքվե գադարել ճշտելու համար իր արդակին ուղությունը Եվրոպական միություն, թե Եվրասիական տնտեսական միություն, իսկ Երևան արձականկած էր, թե հանրաքվեի բահը դեռ չէ հասունացած։ Վարչապետը կնատադես նաև իր բացակայության Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու կողմէ ընդունված նշյալ հայտարարությունը, ան նշեց, որ եթե Եվրասիական տնտեսական միության որևէ երկիր այլ անդամ երկրի հետ կապված գրնա այսպիսի որոշումներ տալ, ուրեմն միությունը կհայտնէ իր ինքնալուծարման մասին։ Հիշեցնենք, նախընտրական շրջանի Մոսվան արգելեց հայկական գյուղատնտեսական հիմնական արդատություններու Չերմուկ հանքային ջուրի և Ոգելիչ խմիչներու ներածումը Ռուսաստան որակի չափանիշներու պատճառաբանությամբ։ Իբրև պատասխանկայել Հայաստանի կառավարությունը որդեգրեց դուժած արդածողներուն և այգեբաններուն աջակցելու ծրագիրներ, միաժամանակ գոչ ուղելով աշխուժացնելու արդածումները թեպի այլ շուգաներ։ Ըստ Փաշինյանին, Արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը Արցախի հարցի հետապնդման արձականքն է։ Նիկոլ Փաշինյան, Ադրբեջանի մեջ Արևմտյան Ադրբեջան թեմայով քննարկումներու աշխուժացումը որակեց իբրև հայելային արձականք Արցախի հարցի հետապնդման հետ։ Ըստ անոր, այնքան ադեն, որ Հայաստանի մեջ կամ սպյուրքյան կառույցներուն կողմէ Արցախի հարցը կհետապնդվի Բաքուն հագատարձ քայլերու պիտի թիմէ։ Վարչապետը քննադատեց հայտադի կառույցներն ու տաշնակցությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ Արցախի հարցը արձարձելու համար, ան բնտեց, թե Հայաստանի ժողովուրդը ընդրություններով փաստած է, որ Ղարաբաղյան շարժումը այլևս չի շարունակվիր։ Ստանոր Արցախի հարցի հետապնդումը փորձ է Հայաստանը նոր արգաձախնդրության մեջ ներկայացնելու համար։ Նշենք, որ օրեր առաջ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքին մեջ տեղի ունեցած է Բաքուի կողմէ ֆինանսավորվող համակումարմը արևմտյան ադրբեջանցիներու վերադարձի իրավունքի խորակիրով։ Հավաքի մասնակիցները նամակ հղած են կոնգրեսականներուն, պահանջելով աջակցել ադրբեջանցիներու վերադարձին այն դարաստները, զորս Բաքուն կգոչէ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան և որոնք կգազվեն Հայաստանի ինքնիշխան հողերը։ Հոյիտա Հայաստանի երիտասարդական միությունը գտադաբարդե Երևանի մեջ Ֆրանսայի հրապարակեն Արցախի թրոշը հեռացնելու քաղաքապետարանի որոշումը։ Միության տարածած հայտարարության համաձայն քաղաքապետարանի հրահանգով 3 օր շարունակ թրոշը հեռացված է Ֆրանսայի հրապարակեն, սակայն երիտասարդները ամեն անգամ անմիջապես Արցախի թրոշը վերականգնած են։ Վերջին փորձի ընթացքում ոստիկանությունը ցերպակալած է Հոյիտա Հայաստանի երիտասարդական միության 2 անդամներ, միությունը գշեշտե, որ Հայաստանի մեջ ստեղծված է այնպիսի իրականությունը, ուր հայ երիտասարդները պերման գենտարգվին բարձաբես Արցախի թրոշը զազանելուն համար, ստանոնց Արցախի թրոշի տեմ բայկարը լավակույնս կպացահայտեք կործող իշխանության աբասկային պնուտակիրը։
Անոնք կհայտարարեն, որ որքանալ փորձ կատար վիճնչելու ասկային հիշողություն, Արցախի տրոշը միշտ պիտի ունենա իր արժանի անփոխարինելի դեղը իբրև հայկական պայքարի եւ արժանապատվության խորհրդանիշ։ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աչաբահյանի դնային գալանքը վերացած է։ Վերակնիչ դատարանը մասնագի բավարարեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աչաբահյանի փողոքը, փեգանեց Արաչին Ադյանի դատարանի որոշումը ու կորձը ուղարկեց նոր քննության։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարվան հոկտեմբերին Արաչին Ադյանի դատարանը Միքայել Արքեպիսկոպոս Սը մեղավոր նկատեց իշխանությունը զավթելուն ուղված հրապարակային գոչեր ընելու համար եւ զայն դատավարձեց երկու տարվան բանդարգության։ Որոշումին մասին Միքայել Սրբազանը ասաց, որ Իրան համար այս որոշումը բավարար չէ, որովհետև չէ արտարածված, ըստանոր ի սկզբանե այս քրեական կորձը շինձու է եւ կշարունակի մնալ շինձու։ Շիրակի թեմի առաջնորդը հայտարարեց նաեւ, որ պիտի շարունակի քննադատել իշխանությունները։ Հիշեցնենք, 8 ամիս բանդ բախվել է ետ Սրբազանը դնային գալանքի դեղափոխված էր 3 ամիս առաջ, կորձը փեգանելու որոշման հիմքը պաստապաններուն փողոքներ, որ թադավարությունը պետք է գայանար ոչ թե Երևանի, այլ Շիրակի մարզի թադարանի մեջ, հետևաբար նոր թադավարությունը պիտի գադարվի Շիրակի մարզին մեջ։ Ռուսիո նախագահի մամլոկ արդուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտնած է, որ Ռուսիո և Հայաստանի հարաբերությունները պիտի զարգանան։ Պեսկով նշած է, որ պիտի շարունակեն Հայաստանի հետ հարաբերությունները բազմաթիվ հասարակած ուղիներով։ Ռուսաստանը Հայաստանի մեջ լուրջ ներդրող է, ուստի քորձերը շատ են և հարաբերությունները պիտի շարունակեն զարգանալ, լրագրողներուն հետ ջեբազրույցին ասաց Դիմիտրի Պեսկովը։ Ան նշած է, որ Երևան այժմ կգտնվի իր զարգացման ուղին ընդրելու հոլովույթի մեջ, ըստանոր Հայաստանը և Հայաստանի ղեկավարությունը այժմ կգտնվին խաչմերուկի վրա, բազմաթիվ տարերու ընթացքին Ռուսիան և Հայաստանը եղած են թրացի և եղբայրական երկիրներ, ասաց Կրեմլինի պամպերը։ Ան ավելցուցած է, թե Ռուսիան հույս ունի, որ Երևան վերջնական հաշվով ընդրություն պիտի գտնի իոքուտ Եվրասիական տնտեսական միության, քանի որ համարգումի այս կորձընթացը սկալիորեն ավելի ծերնդու է, քան Հայաստանի Եվրոպական միության հավանական անդամակցությունը։ Անոր համաձայն Եվրասիական տնտեսական միությունը ամեն տարի Հայաստանի մեջ համախառն ներքին արդատության աճին գուտա սկալի դոգոս և Եվրասիական տնտեսական միության հետ համարգումի կորձընթացը սկալիորեն կերազանցե այլընտրանքներու և հույսունենք, որ նախ և առաջ հայ ժողովուրդը, ինչպես նաև ներգա հայկական ղեկավարությունը իրավիճակի վերլուծման իբրև արդյունք պիտի քան նույն դեսագետին, նշած է Դիմիտրի Պեսկով։ Մյուս կողմը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մեջ Ռուսիո ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլիև իր գարկին ասաց է, որ Մոսվան կսպասե հապկի վերաբերյալ Երևանի պաշտոնական որոշումին։ Անոր խոսքով Երևանը պետք է որոշե միավորման հետ իր փոխգործակցության ցեվաչափը, մնալու կամ այլ որոշում, եւ այդ մասին տեղեկացնե գազմագերբության կորձընկերները։ Իսկ Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը Հայաստանը եւ շարք մը այլ երկիրներ մեղադրած է դարաձաշրջանի մեջ ՆԱՏՕ-ի աստեցության աջակցելուն մեջ։ Ըստ Մեդվեդևին, Թաշինքը խորհրդային միության փլուզում են յետք հետ խորհրդային որոշ պետություններ օգտագործեց որպես կորձիկ Ռուսիո դեմ։ Ռուսիո հետ կորձընկերության ցկտումի մասին քեղեցիկ խոսքերու կողին դակ ՆԱՏՕ-ն կորձնականորեն մոտեցավ մեր սահմաններուն, որպես կորձիկ Թաշինքը օգտագործեց համաճիկ վարչակարգեր, այդպես եղավ Վրաստանի և Ուկրաինայի բարակային, որ 2014-ին վերածվեցավ ռուս-ադյացության օջախի։ Ցավոք այսօր նույնը գբադայի Մոլդովայի և նույնիսկ ավաղ Հայաստանի հետ, հայտարարած է Մեդվեդևը։ Հայաստանի նոր ազգային ժողովի նախագահի տեկնածու ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագրին Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազգային ժողովի նախագահի ատարին համար գբայկարեին 3 տեկնածուներ՝ կորձող խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը և խմբակցության ղեկավար Հայկ Գոնջորյանը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընդրեց փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Պատահազությունը Ձարուգյանին անցերն մխելույթենեն զրգելու միջնորդություն ներգայացուցածը։ Հայաստանի գլխավոր տադախազությունը միջտորտություն ներգայացուցած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանին անցեր մխելութենեն զրգելու և անոր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն ստանալու համար։ Հունիսինին Հայաստանի գլխավոր տադախազությունն տեղեկացուցած էին, որ գործարար Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցության նախագահ Գագիկ Ձարուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցվածը առանձնապես խոշոր չափերով հարգերեն խուսափելու հոդվածով, անոր նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընդրված էր բացակայելու արգելքը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օջրագործները պիտի պատժվեն։
1: Իրավացի է Նատալին, և դա կլինի արդարհատություն։
0: Դաշնակցությունը պիտի դատավճիռ իրագործի։ Անհապաղ պիտի գործենք ինքերներ։
1: Ինչ կարծիք ես, Արմեն Գարոն։
2: Որոշումը մեկն է, պիտի հատուցեն վերջ։
1: Վերջ։ Մենք որոշեցինք, նմում է ընտրենք տեկնածուին։
0: Դե ինչ ինքերներ, վճիռը կայացված է։
1: Ով է առաջինը։
0: Թալյատ
2: վճռված է,

0: Գերմանիայում քեզ կօգնեն Մարջանովը եւ Ավետիք Իսահակյանը։ Սա էլ քո անցագիրը, Սողոմոն։
1: Մնացածի մասին կխոսենք Գերմանիայում։

Ասեմ բերել տղերք, խղճիս վարցնեմ բերել, ձեր ցավը տանեմ, անուշ արեք տղերք, հայոց անցած փարքի վերադարձնեք, տերնեք, հզոր ձեր բազուկով մեր տունը պահեք, մենք մեր հողի վրա ավելորդ ենք եղել, իրար խորդ ենք եղել, անհաղորդ ենք եղել, իշխանները ծախված շողը քորդ են եղել, ու քամուն են տվել երգիրը մեր, հաց եմ բերել տղերք, հոգուս լացնեմ բերել, խղճությունն ու ողբն է միթե ընթացքը մեր, ես ձեր կողքին ձեզ հետ հայոց հարցնեմ բերել, ես ձեր ցավը տանեմ, իմ սասնա ծռեր, հաց եմ բերել տղերք, խղճիս վարցնեմ բերել, հաց եմ բերել տղերք, խղճիս վարցնեմ բերել,